0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio, kada slaviš. Tvoja noćas na tvoj račun pije, osud ne vraća. Ili se veseliš.
1: Ti Amerikanja, Rus.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop Radio, kada ti je samo do muzike.
1: Ja volim kad si tu, kad si pomalu. Ja volim kad si sa mnom predugo bud.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

što ja dosta u poslednje vreme sedem i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali šta nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno ko je kriv.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac-Batočina u Žirovnici.
1: Samo u autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
0: Ako tražiš pločice, ovo su cene zbog kojih se dolazi u salon. Italijanska granitna keramika, snižena do 35%, već od 1190 dinara. Španska granitna keramika velikih formata, od 1950 dinara. I to nije sve. Outlet Corner sa ograničenom ponudom keramike po najnižim cenama u Srbiji. Akcija, rate bez kamate, sve na jednom mestu. Tu su i najniže cene lepkova i fug masa. Moje kupatilo, uvek po mom.
2: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
3: Opet prazna činija i ne čudi jer je iz Gebija. Frendi i Vendi. Domaća hrana za pse i mačke po svetskim standardima. Ideal Dog, Unidog, Unike. Za zdravlje, energiju i rep koji nestaje. Šape da poližeš.
4: Svrati do svog Gebi prodavca.
5: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.
6: Jelofina, prolećna akcija je počela. Uz kompletno renoviranje spavaće sobe, na poklon dobijate luks hotelsku posteljinu za savršen odmor. A uz svaku novu Jelofina kuhinju, čeka vas mali kućni aparat iznenađenja. Posetite

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Pobegnite iz gradske gužve i udahnite planinski vazduh. Uživajte u modernim apartmanima, prelepom pogledu, miru borove šume i opustite se u našem spa centru sa bazenom. Idealno za porodice, savršeno za dvoje, stvoreno za tebe. 21 Zlatibor.rs.
1: Tražite novi stan u srcu Kragujevca? Sane Residence u ulici Tanas Karajića donosi modern stambeno-poslovni kompleks za sve koji od doma traže više od kvadrata. Mirno porodično okruženje, a na samo nekoliko minuta od škola, vrtića, prodavnica i centra grada. Za više informacija pozovite 060-333-1000. Sane Residence. Novi standard stanovanja u Kragujevcu.
2: Kompletna provera zdravlja, sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu, na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
0: Ovih dana mirisi Mediterana šapuću Kragujevcu. Nešto autentično, nešto zanatski savršeno. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
4: Kragujevčani, imamo sjajne vesti. Saint je konačno stigao u vaš grad. Bilo da si ljubitelj pizza, hrskave piletine, vrapova ili si ipak za slatke zalogaje i milkshake, čekamo te u Big Shopping centru na drugom spratu. Vidimo se, Saint, Heavenly Good. Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja, Zlatara filigran, na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
0: Kafeterija. Tvoj trenutak mira u sred dana. Miris sveže kafe, poznata lica i onaj osjećaj da si na svom mestu. Kafeterija u Smallvilleu, pešačkoj zoni i u New Pointu.

0: bile to Sara i 8 sati i 4 minuta.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Danas u gradu Kragujevcu sunčano i lepo i baš toplo, pravo letnje vreme, temperatura do 28 stepeni, kako kažu, ako dostignemo, nadamo se da hoćemo. Što se tiče hladnih jutara, to je to, sutra, od sutra već je toplija jutra, 11 stepeni sutra u gradu Kragujevcu, maksimalna dnevna 26 stepeni, malo i umreno oblačno, za sada kažu bez padavina. U četvrtak jutarnja 14, maksimalna 26, malo i umreno oblačno, bez padavina. Za petak su najavljeni poslijepodnevni pljuskovi, temperatura do 22 stepena Celzijusa. Iz budžeta grada Kragujevca za finansiranje i sufinansiranje 6 programa, ukupno 5 udruženja i organizacija u oblasti zdravstvene zaštite, ove godine je izdvojeno 1,8 miliona dinara. Sve je spremno za trodnevni muzički spektakl koji će biti održan 6., 7. i 8. maja povodom Dana grada na Trgu slobode ispred Skupštine grada. Đurđevdanskim pesničkim susretima održanim u Centru za negovanje tradicionalne kulture Abrašević u Kragujevcu su počele majske svečanosti, a tokom ovog meseca biće održano više od 20 događaja za sve uzraste. Kragujevac Bazar Fest 11. po redu biće održan danas i sutra od 18 do 24 časa na Zelenoj pijaci i Đačkom trgu. Odbojkaši Radničkog iz Kragujevca odbranili su sinoć titulu šampiona Srbije pošto su u finalu play-offa Superlige savladali Vojvodinu rezultatom 3-0 u pobedama. Dobro jutro, starograđani, tu smo, Gabriel Dac, s vama se druže, kao što ste navikli, od 8 do 13 sati, gde ste i gde se sluša RSG, odnosno, kako ste, sve nam javite. Danas baš toplo do 28 stepeni, vidjet ćemo. Ja odmah glasam da ćemo da idemo do 30, recimo. Ali dobro, postepeno, što kaže kolega Marija Šerifović, znaj da znam, sada je slušamo na RSG-u, odnosno uvijek je slušamo. A drugog dana Đurđevdana ili ti 7. maja koncert će održati u našem gradu, odnosno u svom gradu, Marija Šerifović.

0: Drugari, već je 14 stepeni u gradu Kragujevcu, za one koji se kasnije uključili možda danas kažu do 28, subjektivni osjećaj, vidit ćemo kakav je. U svakom slučaju, dobro i prijatelj jutro vam žele Gabriel i Daca, gde se sluša RSG, kako ste drugari imali gužu, javite nam sve na 06-226-28-24, a sve spremno kažu za trodnevni muzički spektakl koji će biti održan 6. 7. i 8. maja povodom Dana grada na Trgu Slobode ispred Skupštine grada, gde je već postavljena bina. Dakle, nastupit će brojni izvođači, među kojima su, dakle, za Dan grada 6. maja nastupit će Crvena jabuka, nakon toga uslediće Prolećna simfonija, na kojoj će nastupiti Alen Islamović i Big Band Doma omladine, a planiran je Vatromet drugog dana Đurđevdana. Rekao smo, 7. maja koncert će održati Kragujevčanka naša Marija Šerifović, zatim to su Đurđevdanski koncert koji će biti održan i 8. maja kada publika očekuje grupa Alogija i Queen Sensation. Dom omladine organizuje trodnevni muzički spektakl za Đurđevdan pod pokroviteljstvom grada Kragujevca. Naravno, sve je spremno, vidimo se i ono što je jako bitno, u gradu se još dosta događaja ovih dana dešava, pa ćemo pričati o tome danas, čisto da vas upoznamo. Anđelina, malo je.
1: Večeras mi se ne spava.
0: Dobro jutro.
1: I gledam kako

0: Od 8. do 10. maja Big Shopping dani su u svim Big centrima. Spremi se za 3 dana velikih popusta i najboljeg prolećnog šopinga. Dođi u svoj najbliži Big centar i uživaj u Big iskustvu kupovine. Big Shopping dani od 8. do 10. maja.
1: Boss Shop. Ručni i električni alati za sve namene. Potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe. Sve na jednom mestu. I to nije sve. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
2: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolje rešenje u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
3: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izjedne obloge, Tarakoncept.
4: Kompanija Teko Mining Holcim Srbija u cilju proširenja tima na kamenolomu Gradac u Batočini zapošljava vredne i odgovorne radnike na pozicijama mašinski inženjer, bravar, električar, vozač C kategorije, rukovalac građevinskih mašina i pomoćni radnik. Prijavite se pozivom na broj 062-882-1091 ili slanjem maila na adresu office.tekomining@holcim.com.
1: Preko reda, zaljuljaj leto uz super ponudu Baštenska ljuljaška Trosed za samo 6.999 dinara na adresi Kneza Mihajla 14. Preko reda.
4: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
5: Namirila sve, osim kuce i mace. Frendi i Vendi iz Gebija. Domaća hrana vrhunskog kvaliteta. Ideal Dog, Unidog, Uniket za najsrećnije repiće. Šape da poližeš.
6: Više kod tvog Gebi prodavca.
2: Ovih dana mirisi Mediterana šapuću Kragujevcu. Nešto autentično, nešto zanatski savršeno. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
7: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
2: Gelatus, za trenutke slatke sreće.

Dragi drugari, još jedno dešavanje u gradu, dakle Kragujevac Bazar Fest 11. po redu biće održan, dakle danas i sutra 5. i 6. maja od 18 do 24 časa na Zelenoj pijaci i Đačkom trgu. Dakle, pored standardne lokacije na Zelenoj pijaci, kao što ste navikli, manifestacija će ovog puta biti održana, kao što znate i čujete, i na Đačkom trgu. Inače, ova manifestacija je nešto zaista popularno u našem gradu, okuplja veliki broj izlagača i posetilaca, nudeći raznovrsne rukotvorine, unikatne proizvode, kao i bogatu ponudu domaćih specijaliteta i proizvoda lokalnih proizvođača. U organizaciji IKP Šumadija Kragujevac, Kragujevac Bazar Fest prepoznat je kao mesto susreta, druženja i podrške malim proizvođačima i kreativcima. Tako da vidimo se od 18 do 24 časa već danas i sutra.

0: Kragujevčani, imamo sjajne vesti. Saint je konačno stigao u vaš grad. Bilo da si ljubitelj pizza, hrskave piletine, vrapova ili si ipak za slatke zalogaje i milkshake, čekamo te u Big Shopping centru na drugom spratu. Vidimo se, Saint Heavenly Good.
1: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posjetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
2: Samo u Autocentru DSF. DSF. Najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u Autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
3: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17a. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke.
4: Rođendan koji će pamtiti zauvek. Neponovljiva zabava na zatvorenom bazenu, jedinstvenom u gradu. Mint by Tara. Sigurno, toplo i veselo okruženje za najlepše uspomene. Rezervišite svoj termin već danas. Pozovite 060-444-2020. Mint by Tara u kompleksu Tesla Palace.
5: Kraljica sendviča i predjela. Savršena, tanko nasečena. Njeno visočanstvo, mortadela. Kraljevski ukus po sjajnoj ceni od 499 do 10. maja. Industrija mesa. Matijević.
6: U ovoj igri pobeđuju najbolji. Pojačaj igru do maksimuma i napadni zlato. 5 nedelja, 5 turnira, sastavi tiket, pokaži znanje i osvoji kilogram zlata i 5 miliona. Pogođeni parovi sa svih tiketa zlata vrede, jer ko zna, to zla. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
8: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. XU Radio, za nostalgičare.
9: Piši, piši ko neka dva, tri reda, piši.
8: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.
10: Ajmo.

0: Kafeterija. Tvoj trenutak mira u sred dana. Miris sveže kafe, poznata lica i onaj osjećaj da si na svom mestu. Kafeterija u Smallvilleu, pešačkoj zoni i u New Pointu.
1: Drugari, 13 stepeni u gradu Kragujevcu danas, toplo i sunčano, kažu do 28. A pripadnici saobraćajne policije kontrolisali su preko 40.000 vozila i otkrili 24.359 prekršaja tokom pete centralne akcije pojačane kontrole saobraćaja koja je sprovedena na teritoriji Srbije u periodu od 30. aprila do 3. maja tekuće godine ili tokom prvomajskih praznika, kako se navodi u saopštenju. Dodaje se da je najveći broj vozača, preko 16.000, sankcionisan zbog prekoračenja brzine, od čega je 1.900 sankcionisano zbog prekoračenja brzine u zoni pešačkih prelaza. Naglašavaju da je zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i saobraćaja isključeno preko 1000 vozača, dok je 35 vozača zadržano u službenim prostorijama zbog upravljanja vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Ministarstvo unutrašnjih poslova će u narednom periodu nastaviti sa sprovođenjem pojačanih kontrola upravo sa ciljem unapređenja bezbednosti saobraćaja i smanjenja broja stradalih na putevima. Mi slušamo Funky G, jedna dobra stara stvar, Napravi se lud, za dobro jutro.

0: I bio je to Saša Kovačević, minut ostao do 9.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Lepo, toplo, sunčano u gradu Kragujevcu danas do 28 stepeni, sunčano, sutra kažu jutarnja nešto više, 11 stepeni konačno, maksimalno dnevno 26, malo i umerno, oblačno, za sada bez padavina, u četvrtak takođe do 26 stepeni, promenljivo oblačno, bez padavina, za petak mogući posle podnevni pljuskovi do 22 stepena Celzijusa. Sve spremno za trodnevni muzički spektakl koji će biti održan 6., 7. i 8. maja povodom Dana grada na Trgu slobode ispred Skupštine grada. Iz budžeta grada Kragujevca za finansiranje i sufinansiranje 6 programa, ukupno 5 udruženja i organizacije u oblasti zdravstvene zaštite, ove godine je izdvojeno 1,8 miliona dinara. Đurđevdanskim pesničkim susretima održanim u Centru za negovanje tradicionalne kulture Abrašević u Kragujevcu su počele majske svečanosti, a tokom ovog meseca biće održano više od 20 događaja za sve uzraste. Kragujevac Bazar Fest 11. po redu biće održan danas i sutra od 18 do 24 časa na Zelenoj pijaci i Đačkom trgu. Odbojkaši Radničkog iz Kragujevca odbranili su titulu šampiona Srbije pošto su u finalu play-offa Superlige savladali Vojvodinu rezultatom 3-0 u pobedama. Dobro jutro vam žele Gabriel i Daca, drugari, gde se sluša RSG, kako ste, javite nam, Jakov Jozinović otvara ovoj sat i numera Polja ruža.

mogu. On me gleda pravo u oči i ne pušta. Ko pitbull. Zagrizo je. Gotovo.

0: nerviraš me ka Ante.
1: Stepeni u gradu Kragujevcu, drugari, danas do 28, sunčano, lepo se vama se druže, Gabriel i Daca. Agencija za bezbednost saobraćaja je počela ovogodišnju kampanju U kola bez alkohola, koja se sprovodi pod sloganom Na putu do nule sa nula promila, kojom nastavlja da promoviše kako alkohol i vožnja nikada ne idu zajedno i da ukazuje na posljedice poštovanja tog pravila. Inače, od početka godine smrtno je stradalo 120 osoba, što je 18 manje u odnosu na isti period prošle godine u saobraćaju na putevima Srbije. Tek ulazimo u period godine kada se očekuje povećan broj, odnosno obim dinamičkog saobraćaja, samim tim i broj, ne daj Bože, ali nezgoda i konflikata u saobraćaju. Od ukupnog broja poginulih, svaka peta osoba je starosti od 15 do 30 godina, alkohol je drugi ili treći uticajni faktor zbog kojeg nastaju upravo saobraćajne nezgode, i to u većini slučajeva sa fatalnim ishodom. Dakle, istraživanje pokazuje da je u Srbiji kod oko 10% nastradalih vozača kod skoro svakog desetog prisutan alkohol u krvi. Najviše saobraćajnih nezgoda u kojima alkohol prisutan kao uticajni faktor nastanka saobraćajnih nezgoda dogodi se upravo vikendom, a naročito u večernjim i noćnim satima. Iz Agencije za bezbednost saobraćaja apeluju na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise i preporuke, izbjegavaju vožnju pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, kako bismo bili bliži cilju vizije nula stradalih u saobraćaju. Ukoliko putujete, dežurna ekipa sa RSG-a vam želi srećan put, prijatnu i ugodnu vožnju. Naravno, za sve one koji dolaze u naš grad, dobro nam došli, nadamo se da je neki lep povod.
2: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: hit do hita. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Opet prazna činija i ne čudi jer je iz Gebija. Frendi i Vendi. Domaća hrana za pse i mačke po svetskim standardima. Ideal Dog, Unidog, Unike. Za zdravlje, energiju i rep koji nestaje. Šape da poližeš.
2: Svrati do svog Gebi prodavca.
3: Tražite novi stan u srcu Kragujevca? Sane Residence u ulici Tanaska Rajića donosi modern stambeno-poslovni kompleks za sve koji od doma traže više od kvadrata. Mirno porodično okruženje, a na samo nekoliko minuta od škola, vrtića, prodavnica i centra grada. Za više informacija pozovite 060-333-1000. Sane Residence. Novi standard stanovanja u Kragujevcu.
4: Mega akcija na shopster.rs ti donosi popust i do 60%. Iskoristi priliku od 14. aprila do 10. maja. Rastereti budžet plaćanjem na rate i uživaj u pogodnostima Smart Loyalty kluba. Tražiš? Nađeš! Shopster.
5: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
6: Od 8. do 10. maja Big Shopping dani su u svim Big centrima. Spremi se za 3 dana velikih popusta i najboljeg prolećnog šopinga. Dođi u svoj najbliži Big centar i uživaj u Big iskustvo kupovine. Big Shopping dani od 8. do 10. maja.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk Radio. Kada slaviš. Tvoja noćas na tvoj račun pije. Osobne vraća. Ili se veseliš. Ti Amerikanja Rus. Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.

0: Ako tražiš pločice, ovo su cene zbog kojih se dolazi u salon. Italijanska granitna keramika, snižena do 35%, već od 1190 dinara. Španska granitna keramika velikih formata od 1950 dinara. I to nije sve. Outlet Corner sa ograničenom ponudom keramike po najnižim cenama u Srbiji. Akcija, rate bez kamate, sve na jednom mestu. Tu su i najniže cene lepkova i fug masa. Moje kupatilo, uvek po mom. Pobegnite iz gradske gužve i udahnite planinski vazduh. Uživajte u modernim apartmanima, prelepom pogledu, miru borove šume i opustite se u našem spa centru sa bazenom. Idealno za porodice, savršeno za dvoje, stvoreno za tebe. 21 Zlatibor.rs. Ovih dana mirisi Mediterana šapuću Kragujevcu. Nešto autentično, nešto zanatski savršeno. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Brzo, lako, povoljno. Sve vrste kućnih uređaja po neverovatno niskim cenama. Istražite našu ponudu. Poručite online tempotehnika.rs. Dostava na teritoriji cele Srbije.
3: Jelofina, prolećna akcija je počela. Uz kompletno renoviranje spavaće sobe na poklon dobijate luks hotelsku posteljinu za savršen odmor. A uz svaku novu Jelofina kuhinju čeka vas mali kućni aparat iznenađenja. Posetite naše salone u Kragujevcu i Svilajncu i iskoristite ovu sjajnu ponudu. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
4: Termodom, da mi bu...

0: šuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Kafeterija. Tvoj trenutak mira u sred dana. Miris sveže kafe, poznata lica i onaj osjećaj da si na svom mestu. Kafeterija u Smallvilleu, pešačkoj zoni i u New Pointu.
1: Drugari, sutra slavimo i Dan grada i naravno Slavu Đurđevdan, veliki praznik u narodu poznat kao praznik gde ima onako dosta običaja od kraja do kraja. E sad, da li pletete danas venčiće od Đurđevka, odnosno od Đurđevskog cveća, kako kažu Đurđevka, mlečike i raznog, pa se svi oni stavljaju na kapije, ulazna vrata kuće, ti venci bi trebalo da stoji iznad vrata čitavu godinu, eto recimo kod nas stavlja i na kapije, do sledećeg Đurđevdana i pravilno se pletu, jedno cveće je vrlo važno, taj Đurđevak, kako kažu, neki prave i krstove od pruća, stavljaju ih po njivama, baštama i zgradama da bi se sačuvali od, ne daj Bože, grada. Da li pletete ili možda samo kupite te venčiće od Đurđevka, kako je to kod vas u vašem kraju? Gde se sluša, drugari RSG? Kako ste? Zoj kreće i Nirvana.

0: I bili to Natoša Bekvalac, 10 sati i 3 minuta.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Drugari, što vam kažem, osim da će danas maksimalna dnevna biti 28 stepeni, sunčano, lepo vreme, dakle, jutro je bilo hladno, ali to ćemo da zaboravimo, od sutra kažu jutrnje više temperature, sutra ujutru 11 stepeni, preko dana 26, za sada nije najavljena kiša, mada je to moguće da Đurđevdan, ali nije najavljena, u četvrtak do 26, jutrnja 14, malo je umereno oblačno, za petak kažu mogući poslijepodnevni pljuskovi do 22 stepena u gradu Kragujevcu. Sve je spremno za trodnevni muzički spektakl koji će biti održan 6., 7. i 8. maja povodom Dana grada na Trgu Slobode ispred Skupštine grada. Isplata penzija za april tekuće godine za kategoriju samostalnih delatnosti počinje danas. Kragujevac Bazar Fest 11. po redu biće održan danas i sutra od 18 do 24 časa na Zelenoj pijaci i Đačkom trgu. U Kragujevcu su u Knjaževsko-srpskom teatru počeli pozorišni susreti učenika Gimnazije Srbije koji se organizuju 27. put ove godine pod sloganom Ugasi TV, gledaj šta treba. Odbojkaši Radničkog iz Kragujevca odbranili su titulu šampiona Srbije pošto su u finalu play-offa Superlige savladali Vojvodinu rezultatom 3-0. Nešto opet prelepo u našem gradu. Dakle, Kragujevac organizuje akciju Ulepšaj nekome maturu i to traje od 8. do 10. maja. Čućete detalje u nastavku i do tada naravno Hidu Hita Jakov ja volim, otvara sad. Sa vama se druže Gabriel i Daca. Gde se sluša RSG? Kako ste drugari? Javite se.

Kragujevac, 20 stepeni u gradu Kragujevcu danas do 28, kažu, moguće glavobolja, zamaranje i nervoza danas usled očekivanih biometeoroloških prilika, kako kažu. A drugari, no nećemo o tome, nešto jako lepo u našem gradu i ove godine se organizuje. Dakle, grad Kragujevac i kancelarija za mlade u saradnji sa Big Fashionom u našem gradu i ove godine organizuju humanitarnu akciju Lepšaj nekome matur. Ja sam sigura da imamo svi neki komad koji možemo da poklonimo i ulepšamo zaista nekome maturu. Akcija je namenjena prikupljanju svečane garderobe i aksesoara za mlade kojima je to potrebno za maturu. Dakle, još jednom, građani mogu da doniraju haljine, odela, obuću, nakitašne, šarpe, kravate, ma sve što misle da jedan maturant treba da obuče, i poželjno je da svi predmeti budu čisti, opeglani, uredni i spremni za nošenje. Akcija će biti održana od 8. maja pa do 10. od 12 do 16 časova u atriumu Big Fashiona u našem gradu u Kragujevcu. Za sve one koji doniraju, obezbeđeni su neki vaučeri sa pogodnostima za kupovinu u nekim radnjama u Big Fashionu. Dakle, akcija Ulepšaj nekome maturu od 8. do 10. maja. Javite nam ukoliko ste ulepšali, odnosno ako planirate da ulepšate nekome maturu. Još jednom, od 8. do 10. maja, od 12 do 16 časova u atriumu Big Fashiona možete da odnesete sve za maturu za jednog maturanta. Šta vi mislite da donirate, poklonite? Vidimo se.

0: ovih dana. Mirisi Mediterana šapuću Kragujevcu. Nešto autentično, nešto zanatski savršeno. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
3: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Termodom, da mi budeš lepa.

0: RSGT predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
1: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luda. Ja volim kad si sa mnom predugo buda.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: pobegnite iz gradske gužve i udahnite planinski vazduh. Uživajte u modernim apartmanima, prelepom pogledu, miru borove šume i opustite se u našem spa centru sa bazenom. Idealno za porodice, savršeno za dvoje, stvoreno za tebe. 21 Zlatibor.
1: Upecajte riblje akcije. Jadranska plava riba u biljnom ulju. 95 grama, 125. Oslić hapsi, bez glave, kilogram 619. Akcija traje do 6. maja. Industrija mesa, Matijević.
2: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17A. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke.
3: Kompanija Teko Mining Holcim Srbija u cilju proširenja tima na kamenolomu Gradac u Batočini zapošljava vredne i odgovorne radnike na pozicijama mašinski inženjer, bravar, električar, vozač C kategorije, rukovalac građevinskih mašina i pomoćni radnik. Prijavite se pozivom na broj 062-882-1091 ili slanjem maila na adresu office.tekomining@holcim.com.
1: Ukus po svačijoj meri i super ceni. Mesnata slanina 999, pileća prsa dimljena 100 grama 89. Akcija traje do 10. maja. Industrija mesa, Matijević.
3: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
2: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.
4: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad, nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
5: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
3: Rođendan koji će pamtiti zauvek. Neponovljiva zabava na zatvorenom bazenu, jedinstvenom u gradu. Mint by Tara. Sigurno, toplo i veselo okruženje za najlepše uspomene. Rezervišite svoj termin već danas. Pozovite 060-444-2020. Mint by Tara u kompleksu Tesla Palace.

0: balkona.
1: Znate li, jeste li čuli, priča se.
2: Da li ste znali da je učiteljicama u Srbiji tek 1870. godine odlukom Narodne skupštine Kneževine Srbije dozvoljeno da predaju u muškim školama? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: do hita. Kafeterija. Tvoj trenutak mira u sred dana. Miris sveže kafe, poznata lica i onaj osjećaj da si na svom mestu. Kafeterija u Smallvilleu, pešačkoj zoni i u New Pointu.
1: Drugari, toplo i sunčano danas u gradu Kragujevcu, već je 20 stepeni, kako kažu danas, do 28. Vidjet ćemo za Đurđevdan, kažu da neće biti kiše za sada, ali vidjet ćemo ako se nešto promeni, pa javljamo. Da li pratite, odnosno iščekujete Euroviziju, koliko to pratite i šta kažete za naše predstavnike? Grupa Lavina koja predstavlja Srbiju na Eurosongu je održala prvu probu pred polufinale koje se održava 12. maja. Članovi grupe kažu da su spremni, još neke završene radove, dakle, upravo ovih dana. Kako kažu da su srećni, zadovoljni, ali nikada neće biti 100%. Borit će se. Prvo polufinale u kojem nastupamo, odnosno nastupa i Srbije na programu je 12. maja, dok je drugo 14. a finale će biti održano dva dana kasnije. Šta kažete za naše predstavnike i koliko uopšte pratite Euroviziju? Anđelina, kreće i na tvojim rukama.

0: bili sto Flamingo si 11 sati i 2 minuta.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: -28 stepeni danas, drugari, u gradu Kragujevcu, maksimalna dnevna, a kako kažu, sutra će biti već od sutra, jutarnje više. Dakle, 11 stepeni, jutarnja maksimalna 26, za Đurđevdan kažu bez padavina, dosta oblaka, ali neće biti padavina bar za sada. U četvrtak do 26 stepeni, jutarnja 14, malo i umerno oblačno, u petak kažu mogući poslepodnevni pljuskovi do 22 stepena Celzijusa. Sve je spremno za trodnevni muzički spektakl koji će biti održan 6., 7. i 8. maja povodom Dana grada na Trgu Slobode ispred Skupštine grada. Isplata penzija za april tekuće godine za kategoriju samostalnih delatnosti počela je danas. Kragujevački bazar Fest 11. predu biće održan danas i sutra od 18 do 24 časa na Zelenoj pijaci i Đačkom trgu. U Kragujevcu su u Knjaževsko-srpskom teatru počeli pozorišni susreti učenika gimnazije Srbije koji se organizuju 27. put ove godine pod sloganom Ugasi TV, gledaj šta treba. Odbojkaši Radničkog iz Kragujevca odbranili su titulu šampiona Srbije pošto su u finalu play-offa Superlige savladali Vojvodinu rezultatom 3-0. Nastavljamo dalje, drugari, druženje. Sa vama se druži Gabriel i Daca do 13. Ja se nadam da se svi dobro javite nam kako ste, gde se sluša RSG na 06 226 28 24. Čista ljubav za početak ovog sata.

0: Kompletna provera zdravlja, sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu, na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
1: Brzo, lako, povoljno. Sve vrste kućnih uređaja po neverovatno niskim cenama. Istražite našu ponudu. Poručite online tempotehnika.rs. Dostava na teritoriji cele Srbije.
2: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za

0: noć inspiriše.
1: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici.
2: Samo u autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar

0: kraljica sendviča i predjela. Savršena, tanko nasečena. Njeno visočanstvo, mortadela. Kraljevski ukus po sjajnoj ceni od 499 do 10. maja. Industrija mesa. Matijević.
1: Namirila sve, osim kuce i mace. Frendi i Vendi iz Gebija. Domaća hrana vrhunskog kvaliteta. Ideal Dog, Unidog, Uniket za najsrećnije repiće. Šape da poližeš.
0: Više kod tvog Gebi prodavca.
2: Kragujevčani, imamo sjajne vesti. Saint je konačno stigao u vaš grad. Bilo da si ljubitelj pizza, hrskave piletine, vrapova ili si ipak za slatke zalogaje i milkshake, čekamo te u Big Shopping centru na drugom spratu. Vidimo se, Saint Heavenly Good.
3: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
0: Ne propustite naše nove proizvode po super ceni. Delikates slanina u omotu, 150 grama, samo 89. Presovani dimljeni gronik, 499. Akcija traje do 10. maja. Industrija mesa, Matijević.
4: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
5: Rođendan koji će pamtiti zauvek. Neponovljiva zabava na zatvorenom bazenu, jedinstvenom u gradu. Mint by Tara. Sigurno, toplo i veselo okruženje za najlepše uspomene. Rezervišite svoj termin već danas. Pozovite 060-444-2020. Mint by Tara u kompleksu Tesla Palace.
6: Preko reda, zaljuljaj leto uz super ponudu. Baštenska ljuljaška, trosed za samo 6.999 dinara. Na adresi Kneza Mihajla 14, preko reda.
7: U ovoj igri pobeđuju najbolji. Pojačaj igru do maksimuma i napadni zlato. 5 nedelja, 5 turnira, sastavi tiket, pokaži znanje i osvoji kilogram zlata i 5 miliona. Pogođeni parovi sa svih tiketa zlata vrede, jer ko zna, to zla. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

23 stepene u gradu Kragujevcu. Dobar dan, čuli smo Ninu Badrić. Drugari u našem gradu poslije merenja kažu, dakle, da je 23 stepena do 28 danas, za sutra do 28, malo se promijenila prognoza, dakle, jutarnje 11, maksimalno 28 stepeni i neće biti padavina. A onda u četvrtak moguća slaba kiša do 23, petak do 23 moguća slabija kiša. Tako kaže vremenska prognoza. E sad, stanovnici Slovenije kažu na drugom mestu su u Evropskoj uniji po generalnom zadovoljstvu životom. Tako je saopštio Zavod za statistiku. Statistička analiza je objavljena povodom Dana Evrope 9. maja. Inače, stanovnici Slovenije stariji od 16 godina zadovoljstva životom ocenili su prosečnom ocenom 7,7 do 10 je tabela, što je druga najveća ocena. Jednako zadovoljstvo životom iskazali su građani Rumunije, dok su na prvom mestu Finci, opet ocena 7,8. Inače, u Evropskoj uniji najmanje zadovoljni životom su stanovnici Bugarske sa ocenom 6,2. Samo tvoj Nemanja Radošević.

0: bilo je to Jaila. 12 sati.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Danas do 28, pretežno sunčano, prelepo vreme. Sutra maksimalna dnevna 28, ono što je jako bitno da su jutarnje temperature počele već da rastu, odnosno narednih dana baš su više, 11 stepeni sutra, u četvrtak jutarnja 15, maksimalna 23, za četvrtak moguće slaba kiša, u petak jutarnja 10, maksimalna 23, mogući poslepodnevni pljuskovi u Kragujevcu. Grad Kragujevac bi trebalo da po prvi put subvencioniše kupovinu udžbenika za učenike od prvog do četvrtog razreda osnovne škole ukoliko taj predlog usvoji Skupština grada. To je najavio član Gradskog veća za obrazovanje Dušan Aleksić. Sve spremno za trodnevni muzički spektakl koji će biti održan 6., 7. i 8. maja povodom Dana grada na Trgu slobode ispred Skupštine grada. Isplata penzije za april tekuće godine za kategoriju samostalnih delatnosti počela je danas. Kragujevac Bazar Fest 11. po redu bit će održan danas i sutra od 18. do 24. časa na Zelenoj pijaci i Đačkom trgu. U Kragujevcu su u Knjaževsko-srpskom teatru počeli pozorišni susreti učenika gimnazije Srbije koji se organizuju 27. put ove godine pod sloganom Ugasi TV, gledaj šta treba. Odbojkaši Radničkog iz Kragujevca odbranili su titulu šampiona Srbije pošto su u finalu play-offa Superlige savladali Vojvodinu rezultatom 3-0. Dakle, na koncertu za Dan grada, odnosno na Dan grada, 6. maja nastupit će Crvena jabuka drugari, nakon toga u sledeće prolećna simfonija, na kojoj će nastupiti Alen Islamović i Big Band Doma omladine. Tu je i Vatromet. Drugog dana Đurđevdana, 7. maja, koncert će održati Marija Šerifović.

I bile to Ana Nikolić, 25 stepenija u gradu Kragujevcu, drugari, danas do 28 i sutra do 28, s tim što će jutra biti toplije. Jako bitna informacija za neke ranoranioce. Tako. Gde ste, drugari, gde se sluša RSG, zapravo, možda šta vam se sluša, kako ste, sve nam pišete, javite. E sad, kako kažu u Kini, odnosno kinski sud u gradu Hangzhou, presudio je da kompanije ne mogu da otpuštaju zaposlene samo zato što ih, jel te, zamenjuju tamo neki sistemi veštačke inteligencije. Dakle, roboti ne mogu da zamene ljude, kaže važan presud. Ovo je zaključak presude po kojoj je tehnološka kompanija, jedna u istočnoj Kini, nezakonito otpustila zaposlenog nakon što je odbio degradaciju i smanjenje plate usled automatizacije njegovog radnog mesta. Sud je, kako prenose njihovi mediji, naveo da razlozi koje kompanija pomenula ne spadaju u zakonske osnove, poput smanjenja obima poslovanja ili objektivnih poslovnih poteškoća, niti ispunjavaju uslovne mogućnosti nastavka ugovora o radu. Dakle, ovo je veoma bitna presuda. U posebnom saopštenju sud je istakao da poslodavci ne mogu da jednostrano otpuštaju radnike ili možda smanjuju njihove plate zbog, jel te, tamo nekog tehnološkog napretka. Tako kažu u Kini, ja ne znam kod nas kako to ide. Moj si sve, Sergej Četković, za dobar dan.

0: samo u Autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u Autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
1: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite

0: Čani, imamo sjajne vesti. Saint je konačno stigao u vaš grad. Bilo da si ljubitelj pizza, hrskave piletine, vrapova ili si ipak za slatke zalogaje i milkshake, čekamo te u Big Shopping centru na drugom spratu. Vidimo se, Saint, Heavenly Good.
1: Opet prazna činija i ne čudi jer je iz Gebija. Friendly i Wendy. Domaća hrana za pse i mačke po svetskim standardima. Ideal Dog, Unidog, Unike, za zdravlje, energiju i rep koji nestaje. Šape da poližeš.
2: Svrati do svog Gebi prodavca.
3: Tražite novi stan u srcu Kragujevca? Sane Residence u ulici Tanas Karajića donosi modern stambeno-poslovni kompleks za sve koji od doma traže više od kvadrata. Mirno porodično okruženje, a na samo nekoliko minuta od škola, vrtića, prodavnica i centra grada. Za više informacija pozovite 060-333-1000. Sane Residence. Novi standard stanovanja u Kragujevcu.
4: Pravo je vreme za super cene. Dimljeni vrat u Mrežici 799, domaća svinjska mast 179, akcija traje do 10. maja. Industrija mesa Matijević.
5: Kompanija Teko Mining Holcim Srbija u cilju proširenja tima na kamenolomu Gradac u Batočini zapošljava vredne i odgovorne radnike na pozicijama mašinski inženjer, bravar, električar, vozač C kategorije, rukovalac građevinskih mašina i pomoćni radnik. Prijavite se pozivom na broj 062-882-1091 ili slanjem maila na adresu office.tekomining@holcim.com.
6: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
7: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.
0: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije. Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.

0: da li ti srce da još me voli?
1: Radio Starigrad 104,3 MHz.

pobegnite iz gradske gužve i udahnite planinski vazduh. Uživajte u modernim apartmanima, prelepom pogledu, miru borove šume i opustite se u našem spa centru sa bazenom. Idealno za porodice, savršeno za dvoje, stvoreno za tebe. 21 Zlatibor.rs Termodom. Da mi bu

0: ušuškan.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejevića 17a. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke.
3: Adi, Šoše, live. Dobrodošli na veče puno emocija, ritma i fenomenalne energije. Adi Šoše, koncert u Zastavinoj bašti 28. maja od 20 časova. Prodaja karata u centar fotoradnji ili putem sajta tickets.rs. Adi Šoše.
4: Adi Šoše.
3: 28. maja biće naravno sve kako treba. Adi Šoše uživo.
5: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
6: On ti puni glavu, puni nos. On ti puni glavu, puni nos.
7: Gde si bio, moja amigo, kad bilo je najteže?
5: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: priča se.
1: Da li ste znali da je leta 1868. godine u Vrnjačkoj Banji osnovano prvo turističko preduzeće? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344-042.
2: E, drugari, i još malo se vama druže, Gabriel i Daca. Dakle, još jednom, Putevi Srbije apelovali su na sve vozače da danas, sutra, odnosno pre svega za Đurđevdan, sutra budu odgovorni u saobraćaju usled očekivanog pojačanog intenziteta saobraćaja. Dakle, kako kažu, pozvali su vozače da u cilju bezbednog i nesmetanog odvijenja saobraćaja pre polaska na put, preko sajta i aplikacije za mobilne telefone Putevi Srbije, da se informišu u realnom vremenu o prekidima saobraćaja, radovima i drugim neophodnim informacijama o stanju na državnim putevima. Tako kažu, a mi vam naravno prenosimo. Takođe, apelovali su na sve vozače da drže bezbedno odstojanje i da ne voze pijani, poštuju ograničenja brzine i prilagode vožnju uslovima na putu. Mi vam želimo srećan put, prijatnu i ugodnu vožnju. Ako krećete na put, za sve one koji dolaze u naš grad, dobro nam došli. Mi se nadamo da je neki lep povod. Rozga kreće.

0: I bio to Toši Proeski, tačno je 13 sati.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Drugari, toplo, sunčano, lepo vreme, do 28 dana, sutra 28, ono što je najbitnije da se i jutarnje temperature povećavaju, sutra 11 stepeni, u četvrtak moguće slaba kiša u gradu Kragujevcu, jutarnja 15, maksimalna 23, za petak mogući poslepodnevni pljuskovi, 23 stepena Celzijusa, maksimalna dnevna.

bi trebalo da po prvi put subvencioniše kupovinu udžbenika za učenike od prvog do četvrtog razreda osnovne škole ukoliko taj predlog usvoji Skupština grada. To je najavio član gradskog veća za obrazovanje Dušan Aleksić. Sve je spremno za trodnevni muzički spektakl koji će biti održan 6., 7. i 8. maja povodom Dana grada na Trgu slobode ispred Skupštine grada. Kragujevac Bazar Fest 11. po redu biće održan danas i sutra od 18 do 24 časa na Zelenoj pijaci i Đačkom trgu. U Kragujevcu su u Knjaževsko-srpskom teatru počeli pozorišni susreti učenika gimnazije Srbije koji se organizuju 27. put, a ove godine pod sloganom Ugasi TV, gledaj šta treba. Odbojkaši Radničkog iz Kragujevca odbranili su titulu šampiona Srbije pošto su u finalu play-offa Superlige savladali Vojvodinu rezultatom 3-0. Pa drugari, mi samo da vas pozdravimo i poželimo prijatelj ostatak naravno uz RSG za vas u nastavku Deveda i Vanja, a mi se slušamo već sutra od

0: smo najdraža, zauvek biti ti i ja.
1: Ovo je bila polovna roba u 13.13 na RSG u Tropico Band.
2: Polovne robe, samo garderobe.
1: Imam priču i za polovnu robu i za polovnu garderobu, ali jako lepu priču, i ove godine u našem gradu će biti organizovano da se nekome ulepša matura, ali to ću ostaviti za malo kasnije. Evo počinje omiljeno popodne Kragujevčana na RSG-u. I prvo moje pitanje za Nevenu je bilo sad kad je ušlo. Šta misliš, koja pevačica može da napravi nešto u AI-u, bukvalno je sebe pretvorila u robota na coveru, rekla je, u tišini se sprema nešto glasno, nešto iskreno, nešto svoje, nešto što se ne objašnjava, već osjeća, i ovo je napisao ChatGPT.
2: Je stavila raketu pored toga ili neki stiker?
1: Ne, samo je od sebe napravila bukvalno robota. Na stomaku je onako sve providno, tu je matična ploča, sve to lepo odrađeno. Facu je do duše robot uspeo, to jest ChatGPT, da zadrži njenu, ali je malo modifikovao.
2: Dobro.
1: I rekla je, Maj donosi više od očekivanja, a onda ispod napisala svoj sajt. I ja sam te pitao, šta misliš, ko može da bude toliko interesantan da se igra trenutno sa AI-om? To je verovatno novo. Ne. Kako ona na Instagramu da izbaci? Nema Instagram žena.
2: Da, dobro. Malo greška.
1: Pa jedna jedina koja je sa gipsom pevala, nastupala, vrtela se, sve radila. A ujedno bila i tvoja najava za emisiju sa tom pesmom. Maja Nikolić. Kako je moguće da to
2: nisam? Tome nisam nadala.
1: Pa samo Maja Nikolić može da sigra u
2: jaju. I zaboravila sam za onaj gips i sve ostalo.
1: Kako to ne pratiš?
2: Samo nam je ovo falilo. Ovom našoj umetnosti je samo ovo falilo. Reći,
1: mene samo zanima šta je uradila. Samo me zanima da li je napravila sajt samo u AI-u. To mi je okej, ovaj opis, ili sad radi pesme preko one kineske aplikacije preko koje se ja igram. Ja dočekam da vidim šta je to spremila.
2: Ja, isto, da će smo... da bude naš gost.
1: Sigurno, Maja 100%. Kad smo kod muzike, danas u 4, mislim da svi moramo, u stvari u 4 i 7 da pređemo na folk, jer nam stiže konačno Dara od 4 do 7. To je nešto što ne mogu da dočekam. Vanja i Nevena i ovog popodneva tu do 6. Evo Jana Bebić.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
2: Jelofina, prolećna akcija je počela. Uz kompletno renoviranje spavaće sobe, na poklon dobijate luks hotelsku posteljinu za savršen odmor. A uz svaku novu Jelofina kuhinju čeka vas mali kućni aparat iznenađenja. Posetite naše salone u Kragujevcu i Svilajncu i iskoristite ovu sjajnu ponudu. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
3: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
4: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
5: Rođendan koji će pamtiti zauvek. Neponovljiva zabava na zatvorenom bazenu, jedinstvenom u gradu. Mint by Tara. Sigurno, toplo i veselo okruženje za najlepše uspomene. Rezervišite svoj termin već danas. Pozovite 060-444-2020. Mint by Tara u kompleksu Tesla Palace.
6: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah, plus, duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izjedne obloge, Tara Concept.
8: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: U tvom autu.
1: Na mobilnom telefonu ili tabletu.
0: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
0: I slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player. Neka radio uvek bude sa tobom.

0: čula sve, osim kuce i mace. Frendi i Vendi iz Gebija, domaća hrana vrhunskog kvaliteta. Ideal Dog, Unidog, Uniket za najsrećnije repiće, šape da poližeš.
1: Više kod tvog Gebi prodavca.
2: Ako tražiš pločice, ovo su cene zbog kojih se dolazi u salon. Italijanska granitna keramika, snižena do 35%, već od 1190 dinara. Španska granitna keramika velikih formata od 1950 dinara. I to nije sve. Outlet Corner sa ograničenom ponudom keramike po najnižim cenama u Srbiji. Akcija, rate bez kamate, sve na jednom mestu. Tu su i najniže cene lepkova i fug masa. Moje kupatilo, uvek po mom.

0: Za tvoje snene oči čula se kolonija, 11 je do 2. Mi smo tu.
1: Lepa pauza.
0: ja gledam da li ćeš ti progovoriti, šta ti se desilo? Šta je sa tobom?
1: Ne znam, samo sam za trenutak htela da imamo trenutak tišine.
0: Trenutak tišine,
1: baš. Ali to je baš lepo, to niko nikad nije uradio.
0: Naprimer, još je samo falilo da totalno spusti muziku. Imamo lepu akciju i ove godine, kao i prethodnih ne znam koliko, koja se meni mnogo dopada, a to je da se nekome ulepša matura.
1: Upravo tako. Grad Kragujevac i Kancelarija za mlade u saradnji sa Big Fashion centrom i ove godine organizuju ovu humanitarnu akciju i mladima kojima je potrebno da se omogući da dostojanstveno, prelepo i sa osmehom obeleže jedan od najvažnijih trenutaka u svom životu. Svi mogu da doniraju svečanu garderobu i haljine i odele i obuću i aksesoare, tako da mala ta pažnja može nekom da obezbedi i omogući jedno nezaboravno veče.
0: Naravno, poželjno je da doneti predmeti budu čisti, uredni i spremni za nošenje kako bi maturanti mogli odmah da ih koriste. Ova akcija će biti realizovana od 8. do 10. maja u periodu od 12. do 16. sati u atriumu Big Fashion centra. Jako lepa akcija, kažem. I pazi, ovo je sad i super stvar jer svi imamo to nešto svečano što više ne nosimo.
1: Jeste.
0: I samo se povlači onako u ormaru, čekaš da propadne i ne znaš šta ćeš
1: ili,
0: sa tim.
1: Ili je i veliko, ili malo.
0: Da,
1: ima
0: da.
1: Mnogo stvari. Da. Mislim, ja krećem od sebe kao da sam naglo smršala, pa imam toliko velikih stvari koje su prelepe, očuvane, neke nisu uopšte ni obučene, jer dok je došlo na red da stigne neka prilika, znaš ono kao čuva se garderoba za posebnu priliku.
0: Posebna prilika ne dođe.
1: 50 kg.
0: Da, tako da stvarno je super. I eto, M se rješiš stare garderobe, M pomogneš nekom, ulepšiš i maturu i to je to.
1: Kakva je bila tvoja matura?
0: Je, moja matura je bila, ja se ne sjećam, lepa.
1: Ju.
0: nešto sad ne mogu da se setim uopšte. Da, znaš zašto ne mogu da se setim? Ja sam uspeo da nađem, tad su počela ona zimska sniženja. Mislim da je to bila čak možda prva godina da se organizuju zimska sniženja koja sad imamo redovno. I ja sam otišao da kupim neke stvari koje su se meni dopale u tom trenutku. Obukao pantalone u školu i svi su rekli zašto to ne čuvaš za maturu, kao savršene su, zašto ne, to je prelepo. I onda sam ja u stvari pantalone koje sam tada obukao, jer su svi toliko rekli, toliko su savršene, bit će lepe na fotografijama, ja sam ih odložio i one su sačekale u stvari maj da ih ponovo obučem.
1: Ja to pričaš za veliku maturu?
0: Za veliku, za veliku, da.
1: Prelepo.
0: Male se nešto nesećam, znam samo da sam se tada potpuno ofarbao u plavu i bio Milan
1: Stanković. Joj, prelepo, da, prelepo. A, mnogo je interesantno to kako se trendovi menjaju, a neke stvari opet ostaju iste. Bar da. Želja da budemo taj dan prelepi, najlepša verzija sebe. Možemo nešto više u nastavku da pričamo?
0: Možemo. Evo, otvaramo i 062-66-88-44 naš Viber broj, pa piši nam kakva je bila tvoja matura i evo još jednom samo da te podsjetimo da će ova akcija biti realizovana od 8. do 10. maja, da ulepšiš nekom
1: na maturu. Od 12 do 16 sati u atriumu Big Fashion Kragujevac centra.
0: Tako je. Evo je Taša Krunić.

0: ponosan. Željko Joksimović se čuva za kraj 13. sata. Koliko bi bilo moćno da Joksimović ponovo snimi ovako nešto, ali baš ovaj fazon, ta balada koja te obeleži i koja tu ostane da traje onako zauvek. Tačno je 14.01.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Na 26 smo trenutno, danas idemo do 28, verovatno tamo oko 4-5 očekujem da dostignemo maksimum. I sutra do 28, pa onda imamo 3 dana copy-paste, mogući pljuskovi, temperature do 23, u nedelju zato do 27. Iskreno, vreme koje volim, obožavam, samo ako nas zaobiđe kiša. Prelazim na vesti. Grad Kragujevac bi trebalo da po prvi put subvencioniše kupovinu udžbenika za učenike od 1. do 4. razreda osnovne škole ukoliko taj predlog usvoji Skupština grada. U okviru obeležavanja Dana grada u Kragujevcu će sutra biti održan Đurđevdanski karneval. Karnevalska povorka u kojoj će učestvovati čak 3000 mališana krenuće od 11 sati iz glavne ulice, a centralni program je na trgu Radomira Putnika. Kraguj Bazar Fest 11. po redu biće održan danas i sutra od 18 časova do ponoći na Zelenoj pijaci i Đačkom trgu. Odbojkaši Radničkog iz Kragujevca odbranili su titulu šampiona Srbije pošto su u finalu play-offa Superlige savladali Vojvodinu rezultatom 3-0 u pobedama. Koliko sam se sinoć obradovao kad sam video kod druga story da su odbojkaši pobjedili, da su ponovo šampioni. Bravo za njih, čestitam. Samo napred momci, nastavite u istom ritmu. Mi nastavljamo dalje da se družimo s Hita do Hita, Emina Jaković i Probala sam, sledeća na našoj playlisti.

0: je Bilanc Želina i kraj u 14.17. Popodne na RSG u toku, Vanja i Neven ovde danas do 6. Malo pričamo o maturama, pošto imamo ovu prelepu akciju Lepši nekome maturu od 8. do 10. u našem gradu, a pričamo o tome kako izgleda uopšte matura, mislim, kako je izgledala pre, kako izgleda sada.
1: Šta se sve promenilo, šta se nije promenilo.
0: Da, ali od grada do grada. Sad smo ustanovili da smo one imali potpuno različite mature.
1: Upravo tako. Evo, ja sam tek sada saznala, zapravo shvatila da ovdje ne postoji šetnja maturska kroz grad, kroz centar.
0: Da, ovde postoji Đurđevdanski karneval, sutra će šetati mališani.
1: E pa mi imamo maturski karneval, u mom gradu postoji maturski karneval, gde ti sa svojim parom, tako sređen, obučen, nalaziš se ispred škole, i to je i za malu maturu i za veliku, tako.
0: Stvarno?
1: Nalazite se ispred škole i sad kreće šetnja, idete, zato je bitno ko ti je par, bitno je da imaš para. Jer kao ne želiš
0: Zamisli
1: da ideš
0: da
1: sa svojim razrednom ili sa nekom devojkom. Ja sam bila u ženskom odeljenju pa je bilo baš malo momaka, pa onda kao problem, vesimo dve devojke.
0: Ja bi kod vas napravio onu foru žene sa ženama, muškarci sa muškarcima. Kako pravo?
1: Tako da...
0: I samo jedan par, muško-žansko, oni da budu na početku, pošto si mi rekla da je bio neparan broj.
1: Da.
0: Jedan par, muško-žansko na početku, nakon toga žene sa ženama, muškarci sa muškarcima i lepo se podelite.
1: Nema problema. Tako da stoji grad, ljudi stoje sa strane i gledaju maturante koji su doterani, sređeni, i oni šetaju tako. I samo je ta ruta nije baš toliko kratka. I onda ti obuješ tikle i hodaj tako, hodaj doterani, sređeni.
0: Pa to je kod vas onda super izgovor da u stvari ne nosite štikle.
1: Pa dobro, nosilo se u ono vreme. Ne znam
0: sada. Ma naravno da se nosi, da.
1: Mi nismo, na primjer, u osnovne, kad sam bila, nisu se nosile štikle, nismo imali profesionalnu šminku, frizer je bio kao u redu, mene šminkala majka koja ne zna ni samo sebe da našminka. To tako je bilo.
0: Tvoja majka sad kad se javi.
1: Da. Ne želimo to.
0: Da. Ovde se nije, pa ništa se, ja koliko mogu da primetim, ništa se tu nije previše promenilo od kada sam ja imao svoju maturu. Mislim da je u potpunosti negde ostalo manje više sve isto. Dolaziš ispred, nema ta maturska šetnja, dolaziš ispred hotela, ljudi mogu tu da se okupe, da te gledaju i to je otprilike to.
1: Malo je više glamura sada.
0: Jeste, naravno, zato što se promenila moda s godinama. Pa se sećam da smo u jednom trenutku imali one bugarske maturantkinje.
1: Da.
0: I da su onda sve upoređivali sa bugarskim maturantkinjama.
1: Jeste. Mada u jednom trenutku je bilo i to da skroz svi izgledaju svedeno. Sećaš se onog sportskog stila na devojčicama.
0: Da, to mi je bilo prelepo.
1: Šorcevi, pantalonice, dole, ravno, patike, tako to.
0: Da, to mi je recimo bilo prelepo. Ne znam šta je ove godine hit, jedva čakam evo da bude matura, da vidim šta, jer ne mogu sada, znaš zašto, trenutni trend, ako gledamo u ovom momentu po trendovima, i dalje oversize sve vlada.
1: Jeste.
0: I onda me baš zanima šta, koju će oni elegantnu kolekciju uopšte dobiti.
1: Biće saten, sigurna sam, saten neki, ona ruska svila. To je sigurno. Što se devojaka tiče? Muškarci mislim da se drže tu neko.
0: Ba, dobro, kod muškaraca se nikada ništa nešto ne promeni. Uvijek je to košulja, sako, eventualno neke pantalone i to
1: da,
0: ti je.
1: Da, ili bez sako, ili tako
0: da, bez,
1: nešto.
0: Neka košuljica, pantalonica, onako lagane. Baš me zanima šta ove godine dominira na programu kada su mature u pitanju, što se odela tiče.
1: Ispratit ćemo sve.
0: Obavezno. A evo, pozvaću, ako imamo maturantkinje koje nas slušaju u ovom trenutku, da nam pošalju njihovu kombinaciju ili ono između čega trenutno biraju.
1: Da.
0: Uopšte,
1: da,
0: jako
1: da,
0: me
1: da,
0: zanima šta je ponuda. Tu smo na Viberu 062 66 8844
1: i pošto...

0: ušuškan.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Upecajte riblje akcije. Jadranska plava riba u biljnom ulju. 95 grama, 125. Oslić hapsi, bez glave. Kilogram 619. Akcija traje do 6. maja. Industrija mesa. Matijević.
3: Radio Stari Grad. 104,3 MHz.

0: više. Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici. Kompanija Teko Mining Holcim Srbija u cilju proširenja tima na kamenolomu Gradac u Batočini zapošljava vredne i odgovorne radnike na pozicijama mašinski inženjer, bravar, električar, vozač C kategorije, rukovalac građevinskih mašina i pomoćni radnik. Prijavite se pozivom na broj 062-882-1091 ili slanjem maila na adresu office.tekomining@holcim.com.
1: Tražite novi stan u srcu Kragujevca? Sane Residence u ulici Tanas Karajića donosi modern stambeno-poslovni kompleks za sve koji od doma traže više od kvadrata. Mirno porodično okruženje, a na samo nekoliko minuta od škola, vrtića, prodavnica i centra grada. Za više informacija pozovite 060-333-1000. Sane Residence. Novi standard stanovanja u Kragujevcu.
0: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar. Ovih dana mirisi Mediterana šapuću Kragujevcu. Nešto autentično, nešto zanatski savršeno. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
3: Od 8. do 10. maja Big Shopping dani su u svim Big centrima. Spremi se za 3 dana velikih popusta i najboljeg prolećnog shoppinga. Dođi u svoj najbliži Big centar i uživaj u Big iskustvo kupovine. Big Shopping dani od 8. do 10. maja.
4: Preko reda, zaljuljaj leto uz super ponudu Baštenska ljuljaška Trosed za samo 6.999 dinara na adresi Kneza Mihajla 14. Preko reda. Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17a. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034 389 389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdrav

Priča se. Da li ste znali da je prestolonaslednikovica najduža reč u srpskom jeziku koja ima 22 slova? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Nešto bezobrazno čuo se Darko Radovanović u 9 do 3.
1: Loše?
0: Ništa. Taman, zapravo sad smo mogli da, ali moramo da istražimo, imamo jednu super informaciju, baš nešto to kao što se smatra seksualno uvredljivim u Velikoj Britaniji, ali to ćemo kasnije, jer moramo imati da nije slučajno jaj, pošto
1: više
0: je danas sve jaj i više se ne zna šta
1: ja
0: je tačno, šta nije.
1: Ja nisam sigurna da li sam jaj.
0: Ja mislim da smo mi svi sada zamenjeni. Možda smo mi svi 2020. zamenjeni za jaj.
1: Vrlo je moguće. Vidiš, nisam o tome razmislila, ali dobra teorija, dobra teorija. Možemo to da postavimo malo više, da argumentujemo sa činjenicama.
0: Da na neki viši nivo, da.
1: Da, da, da. Teorija zavere.
0: Ali nećemo sad da otvaramo teoriju zavere. Imamo pre toga jednu zanimljivost koja se sigurno desila, a to je, da li ti smeta ako partner sa tobom izbacuje slike ili ne?
1: Pa ne smeta mi, bilo bi poželjno da izbacuje. Ne mora sad baš da preteruje i da mi čestita mesec dana veze, ali može da izbaci moju lepu sliku, na primjer neku, i da napiše moja najlepša devojka osoba ikada na svetu, ovom celu.
0: Dobro. Ali znaš šta mi je tu problem? Estetika koja može da se desi.
1: A znaš da ja ne vodim računa o estetici. Mislim,
0: a, zato ti to voliš.
1: Ako misliš na minimalizam, ništa. Ništa. Ja više negujem neku bugarsku folk estetiku.
0: Da, zato ti nemaš taj problem i žališ to. Jer meni, recimo, ako izbaci i sad stavim i pogrešan emoji, a da to nije, na primjer, ne znam, ja sam juče žalao za svoj story da iskoristim koalu. Znači, moraš da uskladiš, jer se meni ta koala uklopila uz ove boje i sad moraš ti tu da pronađeš da to sve bude smisleno. Ako ćeš da mi izbaciš van toga, nemoj, molim te.
1: Pa neka lepa slika, što da ne, što da se,
0: i onda će
1: ako
0: da...
1: smo lepi kao sa naslovnice za magazin.
0: Lepa slika i onda te taguje na storiju s onim, znaš ono gde povučaš na gore, označi osobu, pa te označi, upiše tvoje ime, postavi onako belo sa sve narandžastim slovima na sred negde.
1: Da.
0: Ne da ne bi ne da ne bi podelio, nego u životu.
1: A dobro, nego šta treba da ti napiše moj leptir, srećno mesec dana veze, volim te bebo.
0: Ne, nego kad te taguje, mora da uđe u ono et, pa da napiše tvoje ime, pa da izabere boju koja odgovara sa fotografije, pa da ga postavi određen deo, pa onda ide taj emoji koji ja hoću, tako je. Sve to bude estetično, slatko.
1: 47 stepeni.
0: Naravno. I onda ja to ripostujem. Eto, tako da ja, na primjer, nikada ne bih, da sam ova žena kojoj se to desilo, ne bih ostavio supruga, jer možda samo nije bio estetičan, a žena ga je ostavila jer nakon 3 meseca braka on nije želao da objavljuje fotografije sa njom na društvenim mrežama.
1: Ma neka ga bude sramota, neka se stidi, jako ga je ostavila, ako baš podržavam to. Ima da izbacuješ
0: slike. Ali možda čovjek stvarno nije estetičan, šta će joj to?
1: Šta će?
0: Šta ako su njene objave bolje?
1: Ma kakve veze to ima? On tamo može da se vodi kao da nema ženu.
0: Pa i ona može da se vodi kao da nema njega, ne vidim problem.
1: Na Instagramu da piše tamo svako ih je i lepotice, da li mogu da te pozovem na Viber.
0: Ali i ona može svakom da piše šta radiš večeras od 4 do pola 7. Ovako je samo ostala sama. Slušamo Editu u nastavku.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Temperatura nam je na 90%, pošto je fali još 10 da bude maksimalna, to je 28, toliko je najavljeno za danas.
3: Ne znam da li je iko igrao uz ovaj foršpil za vremensku prognozu, ali ja to radim. Znaš zašto? Moram samo ukratko ću. Juče sam pričala, bila je vest kako su ljudi se hladili na vremensku prognozu, čak i tempirali ono za stanicu gde se meri prognoza, stavljali fen za kosu da se temperatura digne zbog hlađenja. I pričala sam baš juče kao mi to radimo, ali bez opklade, bez para svakodnevno.
2: Da. Mi svakog dana tu gledamo kada ćemo dostići maksimum i da li ćemo dostići.
3: Da li ćemo dostići, šta će biti.
2: I sutra do 28, čeka nas jako lepo vreme. 15 je časova i 2 minuta, vreme za vesti. Grad Kragujevac planira da po prvi put subvencioniše udžbenike za učenike od prvog do četvrtog razreda ako predlog usvoji Skupština grada. U Kragujevcu sutra povodom Dana grada održava Đurđevdanski karneval sa 3000 mališana, a početak povorke je u 11 časova. Na Trgu Slobode u Kragujevcu od 6. do 8. maja biće održan trodnevni muzički program povodom Dana grada. Odbojkaši Radničkog odbranili su titulu šampiona Srbije pobedom nad Vojvodinom 3:0 u finalnoj seriji. I ulazimo u 15. sat ovog petog.
3: Upravo tako. Svašta se dešava u našem gradu.
2: Da, sutra je baš, imamo onako bogat program, pa onda i preko sutra. Ali ja sam realno čekao koncert Marije Šerifović i stvarno se i dalje radujem njenom koncertu, samo što vidim da su najavljeni mogući pljuskovi. Nadam se da ih neće biti.
3: Proleće kad odluči da ti iznenadi, verujte, ali ne preterujte.
2: Da, stvarno se nadam da će nas zaobići, posebno za Marijin koncert, jer jedva čekam, baš se radujem isto.
3: Ispričat ću vam baš u nastavku šta je sve donelo ovo toplo vreme loše. Da ne pričamo o onim bubicama za svetle ljude.
2: Za svetle ljude, da. Može. Saša Kovačević i Romeo sledeći na playlisti.

0: prazna činija i ne čudi jer je iz Gebija. Frendi i Vendi. Domaća hrana za pse i mačke po svetskim standardima. Ideal Dog, Unidog i Unike za zdravlje, energiju i rep koji nestaje. Šape da poližeš.
1: Svrati do svog Gebi prodavca.
2: Pobegnite iz gradske gužve i udahnite planinski vazduh. Uživajte u modernim apartmanima, prelepom pogledu, miru borove šume i opustite se u našem spa centru sa bazenom. Idealno za porodice, savršeno za dvoje, stvoreno za tebe. 21 Zlatibor.rs.
3: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
2: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Ovih dana mirisi Mediterana šapuću Kragujevcu. Nešto autentično, nešto zanatski savršeno. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
4: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
2: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
5: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: E, to je bila Mijač.
1: Imali smo jedan film, verovato ga znaju skoro svi, zvao se Nije lako sa muškarcima.
0: Da.
1: Jesi gledao?
0: Ja sam.
1: Kada ona kaže, zato što ne podnosim sva ta mala stvorenja koja gmižu i lete, misleći na insekte, jel te?
0: Da.
1: Proleće. Proleće, proleće, proleće i mi svetli ljudi.
0: Donese nam haos.
1: Da.
0: Prva stvar, stani, pre nego što pređemo na...
1: A to sam htela.
0: Pre nego što pređemo na proleće, prvi problem na svetlih.
1: Mm-hmm.
0: Sad ću se obratiti svetlim ljudima u množini. Mažite X faktor ovih dana.
1: Da, da, da.
0: X faktor, zaštitni faktor, to hoću da kažem. Nema veze, bitno imati X faktor.
1: Mi smo X faktor, mi da, svetli da, ljudi to. Smo X faktor.
0: Ruke, da li ti vidiš koliko
1: Videla
0: su meni crvene?
1: Videla sam, zato sam i htela to da kažem.
0: Ja sam juče pregoreo.
1: Da, mnogo je varljivo sada sunce i vreme, opasnost za sve nas, blede, nežne, svetle. Znači, zaštitni faktor od glave do pete.
0: Lice mislim da me i dalje boli, ruke su mi, ali pogledaj, molim te, gore nemam ništa, ovde su mi katastrofa.
1: Da.
0: Jezivo, jezivo.
1: Tako da možete da pogorite, svetli
0: da.
1: Ljudi.
0: A ja sam samo želao da pijem svoj homemade iced tea na silosima i kao uživam u danu koji nije toliko pretopao.
1: Nije kad pretopao, ono međutim. Ali sunce.
0: Da.
1: Sunce je sunce, žari
0: pali. Mažite se, svetli ljudi, nemojte završiti kao ja. To je prva stvar koja
1: prva
0: nam smeta.
1: Prva stvar. Druga stvar, šta mi užasno smeta od juče. Znači, svuda su one sitne.

0: sitne mušice za svetle ljude. Sitne mušice koje se lepe za kosu, za svetlo odelo, upadaju u oči, upadaju u usta, upadaju u nos, one svuda upadaju, svuda su na moju juče belom mantilu.
1: Da?
0: Svuda su, znači svuda, ja kao
1: onda,
0: u redu je.
1: Znaš kad probaš da ih skineš sa majice, mantila, bilo čega, pa kad se razmaž?
0: Da, probala sam danas na beloj haljini, evo fleka postoji.
1: E, da.
0: Mnogo je lepo.
1: Tako da, to je druga stvar koja nam smeta kod proleća.
0: Znači, gore su mi one nego udvarači, ili je to jednako, nisam sad više sigurna.
1: Znak jednako s tim.
0: Da.
1: Da. I meni, i definitivno treća neizbežna stvar, alergija. Moja ne može da se živi.
0: Alergija, da. Alergija sa sve prašinom plus, baš je dobitna kombinacija, da ti se razmaže maskara,
1: sve.
0: Da kijaš, da ne možeš da pričaš, da ne možeš da gledaš. Ma, katastrofa, ali to nije jedina katastrofa. Zaboravili smo krpelje.
1: Jao.
0: I trave jao. Oko nas. Pa onda u travama jao. Životinjice. Raznorazne.
1: Kad smo kod trave, svašta bih imao da kažem i da pitam šta, gde su naše ekipe i šta rade, kada će to neko košenje da se desi.
0: Kada?
1: Pitamo, čisto onako informativno, nije hejt, stvarno, ne želim
0: nije,
1: nikoga
0: nije
1: da hejtujem.
0: Ma nije, čak kao ni sada mi nešto tu ubrzavamo, sve
1: ne,
0: u redu.
1: Ne, sve okej, okay, samo se pitamo, mislim, ako nemamo pokošen centar, kako je tek sa ovim udaljenim naseljima?
0: E pa ne znam, moja komšinica, na primjer, ima psa i ja se često pitam da li će ona da ga izgubi, jer je mnogo mali, on u travu kad uđe više ga nema, nisam sigurna da može da ga nađe.
1: Da. Da, isti slučaj sa mojom mačkom.
0: O lisici, da ne pričam iz centra.
1: Da, da. Samo se plašim šta ćemo pokupiti sve u toj travi, da ne bude iznenađenja.
0: Zološki vrt.
1: Da, životinje su stigle. To je proeski u nastavu.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Luna Park, Braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, Braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.
2: Ako tražiš pločice, ovo su cene zbog kojih se dolazi u salon. Italijanska granitna keramika, snižena do 35%, već od 1190 dinara. Španska granitna keramika velikih formata od 1950 dinara. I to nije sve. Outlet Corner sa ograničenom ponudom keramike po najnižim cenama u Srbiji. Akcija, rate bez kamate, sve na jednom mestu. Tu su i najniže cene lepkova i fug masa. Moje kupatilo, uvek po mom.
3: Kragujevčani, imamo sjajne vesti. Saint je konačno stigao u vaš grad. Bilo da si ljubitelj pizza, hrskave piletine, vrapova ili si ipak za slatke zalogaje i milkshake, čekamo te u Big Shopping centru na drugom spratu. Vidimo se, Saint, Heavenly Good.
4: Rođendan koji će pamtiti zauvek. Neponovljiva zabava na zatvorenom bazenu, jedinstvenom u gradu. Mint by Tara. Sigurno, toplo i veselo okruženje za najlepše uspomene. Rezervišite svoj termin već danas. Pozovite 060-444-2020. Mint by Tara u kompleksu Tesla Palace.
5: Ukus po svačijoj meri i super ceni. Mesnata slanina 999, pileća prsa dimljena 100 grama 89. Akcija traje do 10. maja. Industrija mesa Matijević.
6: Brzo, lako, povoljno. Sve vrste kućnih uređaja po neverovatno niskim cenama. Istražite našu ponudu. Poručite online tempotehnika.rs. Dostava na teritoriji cele Srbije. Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat, nalazimo se kod zvezde, a radimo i nedeljom.
4: Kompletna provera zdravlja, sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigroup u Kragujevcu, na adresi Zmajovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

0: Kako se ona tu slatko nasmeje, još kad mi zakuca sa ovim u inat.
1: Ali meni malo izveštačena nekako.
0: Misliš? Ne, meni je Nataša uvek bila prirodna.
1: Uvek je onako real, nije fake, nije
0: jedno. Ja mislim da je ona baš takav tip osobe, ono, stvarno šta misli ona to kaže.
1: Znaš kako se kaže ona kod nas u Kragujevcu? Ne!
0: Ne. Misliš, ne kako, misliš kako rođeni Kragujevčani pričaju?
1: Da, da, rođeni.
0: Da, da, da. Rekli smo u prethodnom satu da postoji na Instagramu neka objava koja je rekla da u Velikoj Britaniji nazvati muškarca ćelavim je seksualno uzmanjeno uznemiravanje. Mm-hmm. I odlučio ja to da proverim, naravno, gde ja proveravam podatke.
1: Na ChatGPT-u.
0: Pošaljem mu i kažem da li je ovo AI. Kaže nije.
1: Nije,
0: da. Tako da ako je to izašlo, zvuči kao klasičan clickbait, ali zapravo potpuno je tačno. Britanski sud za radne sporove doneo je ovakvu presudu jer je gubitak kose mnogo češći kod muškaraca. Samim tim, sudije su zaključile da je vređenje na osnovu ćelavosti direktno povezano sa polom, tako da se tretira isto kao i neumesni komentar o ženskom telu. Tako da pazi sledeći put ako kažeš kolegi ili nekom da je ćelav na poslu. U Britaniji zbog toga može da te tuži, da odeš pravo na sud.
1: To je i nepristojno i uopšte nije ljudski. Neko može da ima i zdravstveni problem pa da bude ćelav. I ko uopšte kome daje pravo ja da pitam da neko nekog vređa?
0: E, ali to stvarno nije jasno.
1: Mislim,
0: za bilo šta.
1: Možda to samo mene nervira, nisam sigurna, ali možda
0: pa
1: bi trebalo
0: da
1: sve da nervira.
0: Kao
1: šta te se tiče, šta je ko obukao da daješ nepristojne grube komentare, kao to svako može, ali ne treba svi da uzmemo padobran pa da se spuštamo na te grane.
0: Ma, naravno. Vidi, ja na primjer nikada, ja sam osoba koja nikada ne reaguje na komentare i
1: ne
0: generalno na...
1: Nija.
0: Ma ne, zato što i skoro mi je izašlo baš od Dare Bubamare, naravno, evo koju čekamo za 7 minuta. 4 do 7. Skoro mi je izašlo od nje koja je rekla, nije važno ni šta kaže, nego ko kaže.
1: Nije važno na
0: i
1: kraju
0: je...
1: dana ni ko kaže.
0: Na kraju
1: nije
0: dana
1: ni
0: to.
1: Nije važno ništa. Možda je najbolje da svi ćutimo samo.
0: Da.
1: Kad nemaš šta pametno, bolje ćuti.
0: Bolje ćuti.
1: Lepo kaže moja majka. Ajde.
0: I gledaj sebe. Pa mislim 2026. je tako da ja bih svuda u svetu uveo da se to zabrani. Ne možeš ti da komentarišaš kako neko izgleda,
1: ne
0: znaš šta se krije iza toga,
1: možeš.
0: Znači ne možeš.
1: I zato što i na neki način i na poslu to spada u maltretiranje, zato što
0: da.
1: Ljudi nekada nemaju granicu, u redu je da nisi vaspitan, da nemaš manire, da nisi uopšte kao civilizovan, povezan sa civilizacijom, to je sasvim jasno, kao dešava se.
0: Dešava
1: da nemaš
0: svima.
1: Od kuće vaspitanje, da nisi na učio u školi bonton, kao u redu, ali nemaš pravo da diraš druge
0: naravno.
1: Ljude koji te ne diraju, kao samo zaobiđi, kome smeta nek prošeta.
0: Pozdravljam ovu odluku iz Velike Britanije i mislim da i ostatak sveta treba da ide u tom smeru.
1: Svi.
0: I samo tužba, kad bi kod nas to bilo tužba. Screenshotujem,
1: pa,
0: tužba.
1: Piši i pričaj
0: snimam
1: do preko
0: tužba.
1: Sutra.
0: Tako je. Severina, u nastavku slušamo Halo.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Da, trenutak istine. Šta misliš, da li smo dostigli maksimum? Nisam još uradio refresh.
3: Jesmo.
2: Jesmo,
3: bravo.
2: 28 je trenutno u Kragujevcu.
3: Nismo. Sutra ćemo.
2: To je to, ali ja sam rekao da će biti između 4 i 5. Da, sutra nismo zajedno. Ja sam rekao da će biti između 4 i 5. Od 4 do 7. 28 trenutno, to nam je sutra maksimalna dnevna. Čeka nas promenljivo oblačno vrijeme. Pa 3 dana imamo copy-paste moguće kiša i temperatura ide do 23. U 16.02 prelazimo na vesti. Kragujevac planira da po prvi put subvencioniše udžbenike za učenike od 1. do 4. razreda ako predlog usvoji Skupština grada. U Kragujevcu se sutra povodom Dana grada održava Đurđevdanski karneval sa 3000 mališana, a početak povorke je u 11 časova. Na Trgu slobode u Kragujevcu od 6. do 8. maja biće održan trodnevni muzički program povodom Dana grada. Odbojkaši Radničkog iz Kragujevca odbranili su titulu šampiona Srbije pobedom nad Vojvodinom 3:0 u finalnoj seriji. Hype koji se diga od 4 do pola 7 je konačno dobio tu svoju pesmu i mene je sad to bacilo u dilemu. Da li je Dara Bubamara u stvari napravila samo jedan marketinški trik?
3: Svaka čast svakako za osobu koja radi marketing, ako je to bila
2: ako je
3: ideja.
2: Da.
3: Ako je to bila ideja pogođena, znači pogođena, eto šta pali kod našeg naroda, eto.
2: Da, to
3: eto,
2: je to.
3: Svaka čast, to je to. Znači osoba je zaista prešla sve moguće igrice, ako je to bilo.
2: Ako je bio marketing, da.
3: Čudno mi je, to smo malo pre ti ja pričali, da je uspela za tako kratko vreme, od, da kažem, skandala pod znacima navoda, do sada da uradi celu pesmu, da se napiše tekst, da se snimi, da se uradi celokupna produkcija, baš mi je to malo vremena.
2: Realno jeste.
3: Deluje
2: mi malo sada kao marketing, ali je svakako bio dobar.
3: Marketing odličan. Mislim, kažu ljudi, kao negativna reklama, pozitivna reklama, bitno da je reklama.
2: Bitno je da se priča.
3: Bitno je. Za dobrim konjima prašina se uvek diže.
2: Da. A na našem sajtu postoji 7 digitalnih muzičkih kanala. Jedan od njih je i RSG Folk, koji je upravo dobio novu stvar od 4 do 7.
3: Ali
2: Dara
3: pesma
2: Bubamara
3: je mnogo dobra.
2: Dobre, stvarno je dobra, jeste.
3: Ima poentu. Ima. Nisam verovala da ću ovo da kažem za neku folk pesmu.
2: Ne, ja sam očekivao da će stvarno biti samo neka ajde, neću reći glupost, nego više kao neka šala na celu temu.
3: Da, ali zapravo ima jako poentu.
2: Da, dobra,
3: kako
2: super
3: je rekla,
2: to dobra.
3: Imam život
2: jedan. Kome da se pravdam?
3: Pustite me da živim od 4 do 7.

0: Radio Stari Grad 104,3 MHz. Agi, Šoše, live. Dobrodošli na veče puno emocija, ritma i fenomenalne energije. Agi Šoše, koncert u Zastavinoj bašti 28. maja od 20 časova. Prodaja karata u centar fotoradnji ili putem sajta tickets.rs. Adi Šoše.
1: Adi Šoše.
0: 28. maja biće naravno sve kako treba. Adi Šoše uživo.
2: Namirila sve, osim kuce i mace. Frendi i Vendi iz Gebija. Domaća hrana vrhunskog kvaliteta. Ideal Dog, Unidog, Uniket za najsrećnije repiće. Šape da poližeš.
3: Više kod tvog Gebi prodavca.
4: Ovih dana mirisi Mediterana šapuću Kragujevcu. Nešto autentično, nešto zanatski savršeno. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
5: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
4: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
6: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
4: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311 333. Tipo, vaš partner za

0: Ja gotivim Aleksandru Radović, ali znam da ona mene baš i ne.
1: Pa dobro. U redu je da te neko ne gotivi, ali tim, zar ne bi bilo previše da te svi vole?
0: Da, ja da, da, to da ne treba tako. Ne. E, sad ćemo ovo naše popodne da umrežimo, jer smo imali razne teme od početka u prva tri sata i zapravo sad smo odlučili da poentiramo. Ne možemo da čekamo naredni sat da poentiramo. Sad ćemo sve da uvežemo.
1: Da, da, da.
0: Jer ovako, pričali smo razlikama u maturi. Kako da. Je matura izgledala nekada kako danas.
1: Što se tiče
0: generacijskog jasa. Da, upravo to. Onda smo se nadovezali na to sa komentarima, kako se šta komentariše, jer smo čekali toliko da čujemo tu Daru od 4 do 7.
1: Yes.
0: I svesni smo kakvi su komentari bili kod nje, gde je ponovo generacijski jaz. Imaš one Slavice i ostale koji su jo sramota, a sa druge strane imaš sve nas mlađe koji smo samo rekli Dara kraljica i
1: da.
0: I žena realno, da li je odradila marketing ili nije, nećemo, možemo o tome da raspravljamo.
1: Ali ajde da kažemo i da nije odradila,
0: marketing.
1: Marketing desilo se šta se
0: Carica,
1: desilo.
0: To je nešto što svi radimo.
1: Mislim, svako može da se desi, ali ona je samo pevačica, zamisli, eto.
0: Da. E, a zapravo smo mi sve to počeli i razložili jer se desila jedna situacija u Beogradu. Idem ja da pronađem nešto što je meni izašlo da postoji samo u javnoj prodavnici, nebitno sad šta koji butik. I kao idem ja, kad odjedno meni u susret ide devojka brutalnog izgleda, ona je onako malo mršava Seka Aleksić, još je u tom kožnom fazonu.
1: Znači diva.
0: Diva. Seka Aleksić, ali baš ono premršava, štikle neke dvadesetica kida, kad pored sebe nosi povodac u ruci, ali na povodcu nije pas. Na povodcu je dečko.
1: Ali ja sam samo čekala da ti dođeš iz Beograda da mi pričamo o ovoj temi. Jer ja sam videla to danas po portalima i samo sam čekala da dođem na posao. I znala sam da će ovo da se desi. Znala sam.
0: Da, zato što sam ja to odmah. Ali ja čak nisam uzela to da slikam i da snimam, jer kao sad pratim reakcije ljudi samo.
1: Pa ti si real, ti si mnogo ono, osoba od trenutka. Znaš,
0: da,
1: isti je fake nešto izveštače, nego osoba od trenutka.
0: Da.
1: Moraš sve da to prođe kroz oko, da dođe do srca, da se oseti.
0: Naravno, ja sam to samo posmatrao, jedini moj komentar je bio zašto se on nije obukao malo bolje. Stvarno, trenerka koju je nosio na sebi, meni ne ide za to da se da kleči i da puzi, ali dobro, ako je njemu tako udobno, ko sam ja da tu sudim, ko, meni samo to ne deluje udobno.
1: Da, veliki je kontrast između njega i nje, to definitivno,
0: jeste.
1: Što se izgleda tiče. I sada, ukoliko su planirali da ovo bude neki marketing, tako je ispalo na kraju, zato što verujem da danas već o njima priča cijela Srbija.
0: Apsolutno,
1: jer su svuda.
0: Svi.
1: Tako da mogao je malo da poradi na estetici, bar malo.
0: Malo.
1: Ali dobro, ništa strašno.
0: Da su izazvali pažnju, jesu. I onda smo sada tu ponovo došli do generacijskog jaza, jer smo naravno otvorili komentare. Ponovo imaš razne Slavice koje su... Zašto? Kako? Jo, sramota.
1: Svim tim Slavicama ja bih preporučila i poručila da nađu hobi u životu, da idu da heklaju i da se malo
0: naprimer,
1: manje bave drugim.

0: kao mali Viktor možemo da dobijemo neke lepe proizvode. Aha. Imamo dan grada, rukotvorine da se prodaju,
1: da,
0: sve
1: pa
0: ostalo.
1: Idite,
0: čak će
1: idite,
0: se i zaraditi,
1: idite,
0: to je lepo. I sad opet imamo taj generacijski jaz, dok su jadni kao jo, sramota, užas. Sa druge strane imamo ove koji komentarišu koja je ova diva. Komentar koji meni pobedio, ako je vakcinisan, ima korpu, nustimo, sve okej.
1: Da, moj omiljeni komentar je bio, mislim da nam je dosta lažnog moralisanja po komentarima i da imamo preče probleme za rešavanje, ali hleba i igara i ovce mirne, ma bravo, ma bravo.
0: Tako je.
1: Ovaj komentar je sve.
0: Sve, objasnila, ja ću samo dodati da je jedna Milena carica napisala, evo šeteću ga ja, šta fali. Meni je to maskroz okej. Okay. Ali ponovo se tu vidi i to korištenje društvenih mreža. Dok imamo s jedne strane čak i Daru, koja je realno starija. Vidiš kako je odradila to savršeno u svoje marketinške svrhe. Izdala pesmu i izignorisala loše komentare.
1: I nosila se sa, nosila tim, fantastično. Mislim čak da. I da nije, opet da. Kažemo sad za marketing, da je to stvarno neko od njenih prijatelja pustio poruku, nije prijatno ukoliko se tako desilo. Izdaja i sve to, opet javna ličnost, ima decu itd. itd. Ali tako se iznela sa tim, jer opet trpiš izvestan pritisak. Ali da. Tako se ponašala kao jedna gospođa, kao u redu, pričajte, pričaj da se priča.
0: Naravno. I ovi, meni su ovi apsolutno pobedili i to je to. Eto, tu smo završili, danas ćemo ovde završiti taj generacijski jaz.
1: Jeste, hrabrost, smelost i na kraju svaka čast.
0: Kazaljke poklopljene, kafeterija misli na tebe.
2: Kafeterija. Tvoj trenutak mira u sred dana. Miris sveže kafe, poznata lica i onaj osjećaj da si na svom mestu. Kafeterija u Smallvilleu, pešačkoj zoni i u New Pointu.

0: Ne propustite naše nove proizvode po super ceni. Delikates slanina u omotu, 150 grama, samo 89. Presovani dimljeni gronik, 499. Akcija traje do 10. maja. Industrija mesa, Matijević.
1: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17a. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke.
2: Tražite novi stan u srcu Kragujevca? Sane Residence u ulici Tanaska Rajića donosi modern stambeno-poslovni kompleks za sve koji od doma traže više od kvadrata. Mirno porodično okruženje, a na samo nekoliko minuta od škola, vrtića, prodavnica i centra grada. Za više informacija pozovite 060 333 1000. Sane Residence. Novi standard stanovanja u Kragujevcu.
3: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izjedne obloge, Tara Concept.
4: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Kompanija Teko Mining Holcim Srbija u cilju proširenja tima na kamenolomu Gradac u Batočini zapošljava vredne i odgovorne radnike na pozicijama mašinski inženjer, bravar, električar, vozač C kategorije, rukovalac građevinskih mašina i pomoćni radnik. Prijavite se pozivom na broj 062-882-1091 ili slanjem maila na adresu office.tekomining@holcim.com.
6: Kragujevčani, imamo sjajne vesti. Saint je konačno stigao u vaš grad. Bilo da si ljubitelj pizza, hrskave piletine, vrapova ili si ipak za slatke zalogaje i milkshake, čekamo te u Big Shopping centru na drugom spratu. Vidimo se, Saint Heavenly Good.
7: Od 8. do 10. maja Big Shopping dani su u svim Big centrima. Spremi se za 3 dana velikih popusta i najboljeg prolećnog shoppinga. Dođi u svoj najbliži Big centar i uživaj u Big iskustvo kupovine. Big Shopping dani od 8. do 10. maja.
8: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio, kada slaviš. Tvoja noć, a zna tvoj račun pije. Ili se veseliš. Ti Amerikanja Rus. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

jeste li čuli? Priča se. Da li ste znali da niko ne zna ko je napisao tekst za britansku himnu? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Čuće se ovo live u četvrtak.
1: Upravo tako, jedno
0: na našem tragu. I ja isto. E, ti si single i ne ljubiš se, pa si samim tim...
2: Dobro.
0: Pa si samim tim bezbedna i od toga da ti partner prenese nešto.
1: Jo.
0: Novo istraživanje je pokazalo šta poljupce može da se prenese, a nećeš verovati šta je u pitanju. Depresija i anksioznost. E, ovo niko nije očekivao.
1: Ovo se nismo nadali.
0: Naime, najnovije istraživanje...
1: Ja slušam istraživanje... kao ju, i još jednom ju, i još jednom ju.
0: I finalno ju. I finalno ju neću nalaziti, bar ne.
1: Sve u redu. Ali ja ne želim da budem depresivna. Kako to može da mi prenese da čujem da se ja na vreme
0: da, moraš, spasim? Da, moraš da se obezbediš. Pazi ovo, novo istraživanje je pokazalo da depresija i anksioznost mogu biti zarazne putem oralnih bakterija. Studija je sprovedena prošle godine. Radili su i na 268 novovenčanih parova i sugeriše da mentalno zdravlje nije samo lična borba, ono bi moglo biti prenosivo putem mikroorganizama. Znači, istraživači su pratili parove u kojima je jedan partner patio od depresije ili anksioznosti, drugi je bio zdrav. Već nakon samo 6 meseci braka, prethodno zdravi supružnici počeli su da pokazuju
1: da
0: značajan simptom, značajan porast simptoma mentalnih poremećaja i poremećaja sna. E sad, onda je studija tu otkrila da redovna fizička bliskost poput ljubljenja i deljenja obroka omogućava razmenu miliona bakterija, što postepeno menja oralni mikroorganizam zdravog partnera, tako da počinje da liči na mikroorganizam obolelog partnera. Ja ne znam da li se oni šale sa ovim, jer kao ako živiš sa nekim ko je sklon promenama ponašanja i tako nešto, ti živiš sa tom osobom, meni je malo logičnije da ćeš ti to poprimiti bez obzira da li se ljubite ili ne.
1: Dobro je da se ljubite.
0: Da.
1: Možda će da bude malo manje promjena raspoloženja.
0: Da, na primjer. Na primjer, ali oni kažu da zapravo zbog poljupca dolazi do toga i ovi nalazi ih podsjećaju na studije na životinjama, gde su osobine mentalnog zdravlja prenošene putem transplantacije bakterija, što sugeriše da je naše psihološko blagostanje duboko povezano sa mikroskopskim zajednicama koje delimo sa najbližim.
1: Dobro, evo sad jedno pitanje, na primjer, ja imam baš jako energiju, baš sam super, mnogo sam zabavna, ja sam zabavna i sama sebi i drugima, baš sam mnogo super. I onda sad, ukoliko je on u depresiji, a ja nisam i mi se poljubimo.
0: Da li ti njemu možeš da preneseš svoju zabavnost?
1: Da, da, da on baš bude mnogo super zabavan. Ja bih baš to volila da se desi, ali nije mi uspelo da ti kažem. Evo,
0: znači,
1: reći ću ti
0: može.
1: Odmah, ja da ne može.
0: Znači,
1: a baš sam
0: može.
1: Se nadala da može.
0: Ne može, što dalje znači da ova njihova studija...
1: Ali sad, na primjer, da li on može u suprotnom mene da uvuče u depresiju? O tom nisam
0: razmišljala.
1: Ma kako da me uvuče? Ne može. Ono je energija, sluši, neče.
0: Zavisi koliko dugo
1: ja
0: ste se ljubili. Koliko dugo ste se ljubili, koliko je trajala ta vez?
1: Možda nisam dovoljno.
0: Trebala si to više, kažu 6 meseci. Šest meseci svaki dan da se ljubiš, možda i može da ti prenese. Ali ja i dalje tvrdim da...
1: A neću da se ljubim ako ću da dobijem depresiju, ništa to. Mora meni da donese on izveštaj od lekara da on nema depresiju.
0: To ti kažem, zato to delim sa tobom,
1: hvala,
0: da se ne zezneš.
1: Hvala, hvala, hvala, znači tražite izveštaj od lekara.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Napolju pravo leto, 28 je i dalje temperatura u našem gradu, to će i sutra biti maksimum, pa onda imamo 3 dana 23, pa u nedelju do 27 stepeni i bacio sam pogled i na onu dugoročnu prognozu, najavljuju da ćemo i sledeće nedelje u stvari imati lepe, pa tako reći, letnje temperature, što meni je savršeno odgovor.
3: Upravo tako.
2: 17.02, vreme za vesti. Grad Kragujevac planira da po prvi put subvencioniše udžbenike za učenike od prvog do četvrtog razreda ako predlog usvoji Skupština grada. U Kragujevcu sutra povodom Dana grada održava Đurđevdanski karneval sa 3000 mališana, a početak povorke je u 11 časova. Na Trgu slobode u Kragujevcu od sutra do 8. maja biće održan trodnevni muzički program povodom Dana grada. Odbojkaši Radničkog iz Kragujevca odbranili su titulu šampiona Srbije pobedom nad Vojvodinom 3:0 u finalnoj seriji. Da li si pratila Met Galu?
3: Jesam, naravno. Volim ja da pratim sve te događaje gde se dešava nešto interesantno, pre svega što se izgleda tiče neobičajnih kombinacija. Volim to.
2: Ja sam u potpunosti inače zaboravio da se dešava Met Gala i pre dva dana, kad već, sedim uveče sa društvom, nešto kasno se nađem sa drugaricom i kaže ona, ali ja stvarno žurim, možemo kratko jer u ponoć imam Met Galu.
3: Imam Met Galu.
2: Da. I ja kao dobro važi, sad odlazim i računam, ajde ja da gledam Met Galu i ona koja mi javlja, Met Gala je sutra u ponoć.
3: Da li mogu samo da kažem da sam očekivala da će se na Met Gala večeri čuti dve muzike toga dana, sviraće,
2: a kako? To niko nije mogao da očekuje. Pričamo malo o Met Gali u nastavku.
3: Ja nisam očekivala.

0: Jelofina, prolećna akcija je počela. Uz kompletno renoviranje spavaće sobe na poklon dobijate luks hotelsku posteljinu za savršen odmor. A uz svaku novu Jelofina kuhinju čeka vas mali kućni aparat iznenađenja. Posetite naše salone u Kragujevcu i Svilajncu i iskoristite ovu sjajnu ponudu. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
1: Samo u Autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u Autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
2: Rođendan koji će pamtiti zauvek. Neponovljiva zabava na zatvorenom bazenu, jedinstvenom u gradu. Mint by Tara. Sigurno, toplo i veselo okruženje za najlepše uspomene. Rezervišite svoj termin već danas. Pozovite 060 444 2020. Mint by Tara u kompleksu Tesla Palace.
3: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
4: Pravo je vreme za super cene. Dimljeni vrat u Mrežici 799, domaća svinjska mast 179, akcija traje do 10. maja. Industrija mesa Matijević.
5: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.
6: Termodom, da mi budeš lepa.

0: te ušuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Radio Stari grad 104,3 MHz.

0: To je bila Edita i Ljuštura, kazaljke su poklopljene, kafeterija misli na tebe.
1: Kafeterija. Tvoj trenutak mira. U sred dana. Miris sveže kafe, poznata lica i onaj osjećaj da si na svom mestu. Kafeterija. U Smallvillu, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: Popodne na RSG-u, Vanja i Nevena i danas ovde praviti društvo uz Hit do hita.
2: Upravo tako, malo pre smo pomenuli Met Gala događaj, da. Ispratio si.
0: Naravno da jesam.
2: Rekao smo, kao da su se čule dve muzike toga dana.
0: To je zbog Beyoncé.
2: Upravo tako.
0: Najviše pažnje do duše privukla je Blake Lively, koja se triumfalno vratila i svi bruju u njenoj haljini, a Beyoncé je ponela perjanu kreaciju koju je moralo da nosi čak petoro ljudi.
2: Petoro ljudi ali se potrudilo za onu haljinu. Nešto mi je bio njen ten mnogo taman. Da li je preterala sa solarijumom ili sa našim kremom za samopotamnjivanje, nisam sigurna.
0: Ne znam šta je u pitanju, ali
2: samo
0: kad je pogledaš...
2: Samo sam pogledala kao ju Indira Radić. Zašto se našla tu?
0: Zašto Indira Radić tamo? Da li je specijalni gost? Da li peva dve muzike? Da li možda April ili Maline?
2: Ali to nije jedina naša zvezda za koju smo pomislili da se pojavila tamo.
0: Tačno. Tu je i Rihanna i ona je privukla naravno dosta pažnje. Ponovo izdominirala sa ludim zlatnim nakitom preko očiju, ali kada skine taj nakit sa očiju i kada je bolje pogledaš, ti vidiš Seku Aleksić iz Mlađih dana.
2: Jeste, ali meni se strašno svideo taj zlatni nakit. Yes, želim ono, yes. To imam.
0: Ko se danas najviše znoji na društvenim mrežama zbog komentara?
2: Serena sigurno.
0: Da. Serena Williams je ponovo na udaru uz surove komentare. Imaš para, ali ne i ukusa.
2: I bogati plaču. I njih ukus neće.
0: Zašto ne? Kylie Jenner su također razapeli jer je bila previše dosadna i komercijalna, a Heidi Klum, realno, šta je ovo?
2: Ja ne znam, ja sam onda pomislila kao da li se upravo muzej voštanih figura iz Jagodine preselio za New York i zašto se ovo dešava.
0: Da, ona je došla bukvalno maskirana u statu.
2: U statu?
0: Da.
2: Statua.
0: Pobegla iz Jagodine. I pravo otišla na Met Galu, svaka čast.
2: Niko me neće ubediti da je to zapravo Heidi Klum.
0: Možda je samo poslala nekog da je zameni.
2: Moguće. I možda za kraj... nije bila tu otišla.

0: Negde na putovanju sad bili prvomajski praznici.
1: Tačno, nije mogla da stigne i rekla, ajde preruši se u statu, idi umesto mene i to je to, ja se pojavila na eventu. Za kraj, Loren Sanchez, supruga Jeffa Bezosa, danas trpi najviše kritike zbog promašene haljine i zbog protesta oko samog sponzorstva.
0: Ne znam da li si primetio šminku.
1: Nisam baš obraćao pažnju.
0: Najbizarniji trendovi, kažu, preplavili crveni tepih. Ja kažem, kakvi bizarni trendovi? Sve smo radili prvi. Koliko je samo Jelena Karleuša nosila izblihane obrve? Koliko
1: pre tri
0: puta?
1: Godine počela.
0: I koliko puta?
1: I koliko puta ih vraćala, da.
0: Upravo tako. A oni kažu najbizarniji trendovi upravo zbog izblihanih obrva. Mnogo ih je bilo.
1: Da, sinoć je to bilo najviše izblihanih obrva i 3D suze.
0: Te 3D suze su mi bile super, ali to su mi bili kao oni samolepljivi kristali. Mislim, ja sam to lepila za neke festivale kao... u redu. Volim to. Nije Met mi kao to super nešto.
1: Met Gala bude kao naši domaći festivali.
0: A da, pa ja sam to radila kao da deluje ja plačem dijamante, znaš.

0: pobegnite iz gradske gužve i udahnite planinski vazduh. Uživajte u modernim apartmanima, prelepom pogledu, miru borove šume i opustite se u našem spa centru sa bazenom. Idealno za porodice, savršeno za dvoje, stvoreno za tebe. 21 Zlatibor. .rs. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
1: Mega akcija na shopster.rs ti donosi popust i do 60%. Iskoristi priliku od 14. aprila do 10. maja. Rastereti budžet plaćanjem na rate i uživaj u pogodnostima Smart Loyalty kluba. Tražiš? Nađeš! Shopster!
0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. XU Radio za nostalgičare.
2: Piši, piši ko neka dva, tri reda, piši.
0: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Kako dođe maj, tako mi je ova stvar super. Miligram i Severina, da, čuli od leta do leta.
1: Pa s obzirom na to kolika je temperatura, stvarno je leto.
0: Stvarno, kao da imamo leto napolju, 28 je evo i prema poslednjim merenjima, to će i sutra biti maksimum. Pa onda 23 u četvrtak, petak i subotu uz moguću kišu, pa nedelja ponovo leto, 27.
1: A nervira me ova kiša, šta tri dana sada nosim kišobran, na tavan sam da. Se pripremila da bude leto, kao leto stiglo.
0: Pa ne može, to ti je maj, uvek promenljivo.
1: Varljiv.
0: Uvek nas onako
1: ponovo videla sam snegu maju.
0: Nemoj, samo to da mi se ne desi. Samo to, ne, sve je okej. Okay.
1: Desit će se.
0: Za kraj, ajde da kažemo da sutra u 11 će biti Đurđevdanski karneval. Karnevalska povorka u kojoj će učestvovati čak 3000 mališana, krenuće od 11 iz glavne. Centralni program je na trgu Radomira Putnika i ove godine grad Kragujevac obeležava dan grada Đurđevdan bogatim i raznovrsnim programom koji će se održavati, to jest koji se održava od danas pa do 8. maja na više atraktivnih lokacija širom grada. Danas i sutra i Bazar Fest, evo počet će i on za 8 minuta, bit će tu do ponoći, ovoga puta i na Đačkom trgu, ne samo na Zelenoj pijaci centar, ali i na Zelenoj pijaci centar.
1: Da, nešto što me posebno raduje jeste likovni salon i ujedno izložba gde može da se boje i bojanka u kojoj mogu da učestvuju svi građani.
0: Da. To mi je super, to mi se jako dopada. To je novo, ja mislim.
1: Jeste, to da, je prvi to nismo put ove godine. Sada.
0: To mi je stvarno fenomenalno. Što se koncerta tiče, to već se zna. Sutra Crvena jabuka, tu nam je Marija Šerifović preko sutra i mnogi drugi, ajde tako ću reći. ovu nastavku Hit do Hita na 104.3rsg.rs.
1: Mi se slušamo već u četvrtak.
0: Jeste.
1: Sutra malo pauza.
0: Sutra sam tu solo ja, do 4 pa onda sa mnom Isidora, a ti i ja smo ponovo u punom sastavu.
1: Odmorite, ali ne dugo. Vraćamo se već u četvrtak.
0: Od 1 do 6 u četvrtak. I naravno, prati naš Instagram Radio Stari Grad.
1: Obavezno.
0: Da, bit će tu i neki novi reel.
1: Tu se i vidimo,
0: biće...
1: nije samo da se čujemo.
0: Da.
1: A sve je mnogo bitno.
0: Tako je. Idemo sada da spremamo sadržaj, pa se vidimo tamo i slušamo se. Ćao.
1: Ćao.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
1: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za ideje.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop Radio, kada ti je samo do muzike.
1: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luna. Ja volim kad si sa mnom predugo buna.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: brzo, lako, povoljno. Sve vrste kućnih uređaja po neverovatno niskim cenama. Istražite našu ponudu. Poručite online tempotehnika.rs. Dostava na teritoriji cele Srbije.
1: Ovih dana mirisi Mediterana šapuću Kragujevcu. Nešto autentično, nešto zanatski savršeno. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
3: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, big fashion kratko.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac-Batočina u Žirovnici.
1: Preko reda, zaljuljaj leto uz super ponudu Baštenska ljuljaška Trosed za samo 6.999 dinara na adresi Kneza Mihajla 14. Preko reda.
2: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.

čuli, priča se. Da li ste znali da više od 30 miliona turista poseti svake godine Sredozemlje? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

Perezgeti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju. On ti puni glavu, puni nos, oh, oh, on ti puni glavu, puni nos. Gde si bio, moj amigo, kad bilo je najteže? Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Tražite novi stan u srcu Kragujevca? Sane Residence u ulici Tanas Karajića donosi modern stambeno-poslovni kompleks za sve koji od doma traže više od kvadrata. Mirno porodično okruženje, a na samo nekoliko minuta od škola, vrtića, prodavnica i centra grada. Za više informacija pozovite 060 333 1000. Sane Residence. Novi standard stanovanja u Kragujevcu.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: ovih dana. Mirisi Mediterana šapuću Kragujevcu. Nešto autentično, nešto zanatski savršeno. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Agi, Šoše, live. Dobrodošli na veče, puno emocija, ritma i fenomenalne energije. Agi Šoše, koncert u Zastavinoj bašti 28. maja od 20 časova. Prodaja karata u centar fotoradnji ili putem sajta tickets.rs. Adi Šoše.
3: Adi Šoše.
2: 28. maja biće naravno sve kako treba. Adi Šoše, uživo.
4: Preko reda, zaljuljaj leto uz super ponudu. Baštenska ljuljaška, trosed za samo 6.999 dinara. Na adresi Kneza Mihajla 14. Preko reda.
0: Ako tražiš pločice, ovo su cene zbog kojih se dolazi u salon. Italijanska granitna keramika, snižena do 35%, već od 1190 dinara. Španska granitna keramika velikih formata, od 1950 dinara. I to nije sve. Outlet Corner sa ograničenom ponudom keramike, po najnižim cenama u Srbiji. Akcija, rate bez kamate, sve na jednom mestu. Tu su i najniže cene lepkova i fug masa. Moje kupatilo, uvek po mom. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
5: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramika Jovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: priča se.
1: Da li ste znali da se na teniskim turnirima loptice menjaju posle svakih 9 odigranih gemova? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

zevu se kriju dukati, sreću ne deli s drugima. Onda kad život pruži sve, ti jezik za zube. Prijatelj se vidi kad si slab, snaga kad nemaš izbora. Pametan uči dok je živ, plač.

0: Ako tražiš pločice, ovo su cene zbog kojih se dolazi u salon. Italijanska granitna keramika, snižena do 35%, već od 1190 dinara. Španska granitna keramika velikih formata od 1950 dinara. I to nije sve. Outlet Corner sa ograničenom ponudom keramike po najnižim cenama u Srbiji. Akcija, rate bez kamate, sve na jednom mestu. Tu su i najniže cene lepkova i fug masa. Moje kupatilo, uvek po mom. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Termodom,
2: da mi

0: te ušuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Adi, Šoše, live.
3: Dobrodošli na veče puno emocija, ritma i fenomenalne energije.
2: Adi Šoše, koncert u Zastavinoj bašti 28. maja od 20 časova. Prodaja karata u centar fotoradnji ili putem sajta tickets.rs. Adi Šoše,
4: Adi Šoše,
2: 28. maja biće naravno sve kako treba. Adi Šoše, uživo.
1: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale Relax Radio. Opusti se uz deep house zvuk koji te nosi. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: kafeterija. Tvoj trenutak mira u sred dana. Miris sveže kafe, poznata lica i onaj osjećaj da si na svom mestu. Kafeterija u Smallvilleu, pešačkoj zoni i u New Pointu. Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: RS Geti predstavlja digitalne muzičke kanale XU Radio za nostalgičare.
1: Piši, piši ko nekad dva, tri reda, piši.
0: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

Boris Geti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk Radio, kada slaviš. Tvoja noćas na tvoj račun pije, posle vraća. Ili se veseliš. Ti Amerikanja Rus. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.